da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: tebe, principesa.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I zbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ovo je Jutro na Dravi. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Ako imate dijete koje želi naučiti plivati ili se još malo boji vode, od jučer su na Cerinama počela testiranja za novu sezonu škole plivanja. Održavaju se svakog radnog dana u 19 sati, nije se potrebno unaprijed najaviti, a trajat će sve do 30. rujna. Dijete treba doći s roditeljem te ponijeti kupaći kostim, ručnik i kemijsku olovku. Za početničke grupe minimalna dob je 5 godina, a klub posebno traži učenike prvih i drugih razreda. Testiranja se zbog remonta bazena neće održavati od 7. do 18. rujna. Poljoprivrednicima s područja grada Koprivnice ostalo je još nekoliko dana za prijavu štete koju je ovog ljeta prouzročila suša. Prijaviti se mogu poljoprivrednici upisani u službeni upisnik kojima su stradale ratarske kulture ili višegodišnji nasadi. Rok istječe u petak 4. rujna. Prijave se predaju u gradskoj upravi poštom ili elektroničkom poštom, a uz obrazac treba priložiti zahtjev za potporu, presliku osobne iskaznice i podatke o računu. Umirovljenicima u rujnu stiže povećanje od 5,4%. Veće mirovine obračunavaju se od srpnja, pa će uz mirovinu za kolovoz biti isplaćena i zaostala razlika za srpanj. Nakon usklađivanja prosječna sveukupna mirovina iznosit će 768 eura, ali naravno stvarno povećanje svakog umirovljenika ovisi o njegovu dosadašnjem iznosu. Nova vrijednost mirovine primjenjuje se automatski, tako da korisnici ne trebaju predavati nikakav zahtjev. Za kraj jedna najava za vikend. U Koprivničkom Funku u petak i subotu održava se peto izdanje festivala Etno KC. Iza tih slova kriju se edukacija, tradicija, novi izričaji i okupljanje, a upravo će se to tijekom dva dana povezivati kroz koncerte, predavanja i radionice. Festival organizira Udruga Kopriva, a ovogodišnji vizual nadahnut je podravskim krajem. Dakle, tradicija će ovog vikenda dobiti malo drugačije, suvremenije ruho. To je bilo to, idemo svirati.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Bela i In Grosso, More Than You Know. Dobro jutro svima, 6:09. Srijeda je pred nama, 2. rujna, a Dragana Panđa Bojić s vama je ovog ranog jutra i sve do 10 sati. Rujan nam je onda službeno krenuo, ali ćemo po temperaturama danas i dalje uživati u ljetu, u svakom slučaju. Družimo se uz dobru glazbu, dovoljno vremena da se svi skupa zajedno razbudimo i to bi bilo to. Može? Ajmo, može. Katy Perry u nastavku uz Teenage Dream. Vam želim još jedan put.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902. Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke u subotu 5. rujna u 18 sati igraju prvu utakmicu nove sezone EHF Lige prvakinja. U goste stiže ekipa Džera, a krovna organizacija europskog rukometa je zbog zanimljivosti i značaja susret proglasila utakmicom tjedna. Karte možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Vidimo se na tribinama Bepove dvorane ove subote 5. rujna od 18 sati, dok srce kuca.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

Ponekad je dobro da ovi krajevi pjesama dugo traju, da možeš pročitati ko je sve pjesmu napravio. Sophie Tucker, Best Friends uz Nerva i Alisu. A u nastavku idemo na flyer. Jedna magija za sve vas i za dobro jutro na Radio Dravi. Evo i razdanilo nam se i nekako se čini da će i sunce doći uskoro u Koprivnici, koja trenutačno mjeri, ne biste vjerovali, oko 13.

0: je Drava Plus.
1: 7 dana zatvora. To je zaradio 44-godišnji muškarac zbog narušavanja javnog reda i mira, i to u središtu Koprivnice. Policija navodi da je u nedjelju navečer oko 9:30 na terasi kafića u centru pod utjecajem alkohola vikao i galamio te uznemiravao građane. Budući da je riječ o ponavljaču ovakvih prekršaja, muškarac je uhićen i u ponedjeljak doveden pred nadležni prekršajni sud, a u žurnom postupku sud ga je kaznio sa 7 dana zatvora, nakon čega je predan na izdržavanje kazne u Bjelovar.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Jäger Kudelić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 €. Perilica rublja Hisense 449 €. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
2: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama, za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Radio Drava.

John Martin Aloki, gdje god ideš. Jutros se opraštamo od još jednog čovjeka koji je ostavio trag u domaćem roku. Iako njegovo ime možda nisu znali baš svi koji su slušali glazbu koju je stvarao, u 62. godini preminuo je gitarist, pjevač i kantautor Deni Kožić. Tijekom karijere svirao je s Psihomodo Popom, Jurom Stublićem i filmom bendom Ritam s ovoga svijeta. Mnogi ga prepoznaju iz spota Dobre vibracije. Preminio je jučer 1. rujna, a svirao je i s Pipsima. Evo poštara lakog snimka.

0: with me.
1: A u 7 sati nadam se da ste i vi tu s nama na Dravi i lagano zakoračili već u ovaj dan. Koprivnica je sunčana, mjerimo oko 14-15 stupnjeva trenutačno, a danas ćemo ići, kaj se tiče maksimalca, do nekih 29 ili 30. Definitivno se lakše diše, ali ovo su još uvijek ljetne temperature. Prevladavat će nam sunčano vrijeme, samo rano ujutro na sjeveru koja kap kiše, ali kod nas je lepo.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Nutella 400 grama, 4,09 €. Sladoled Quattro Joy 800 ml, 3,69 €. Keks domaćica 300 grama, 2,49 €.
2: Sedam je sati. Tri dana uoči prosvjeda Plenković stiže u Gospić. Iz inicijative Gospić je naš odbili sastanak. Na snazi nove cijene goriva, benzin skuplji, dizel jeftiniji. 4 nove medalje za Hrvatsku na mediteranskim igrama. Luka Ivanišec se vrati u Dinamo.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Premijer Andrej Plenković zajedno s članovima vlade stiže u Gospić, gdje će se sastati s predstavnicima nadležnih institucija, lokalne zajednice i inicijativama građana. Podsjetimo, vijest dolazi uoči velikog prosvjeda koji će se u subotu održati u Zagrebu zbog 37.000 tona ilegalnog otpada odloženog u Gospiću. Nakon najave iz vlade oglasili su se iz inicijative Gospić je naš dom, koja je prosvjed i organizirala, te poručili kako se sastanku neće odazvati. Dolazak u Gospić 4 dana prije prosvjeda nije rješavanje problema, već rješavanje političke štete, poručili su putem svoje Facebook stranice iz inicijative. Pozvali su premijera da čuje zahtjeve naroda 5. rujna, te da organizira konkretne sastanke i donese konkretne odluke. Podsjetimo, iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objavili su rezultate novog testiranja voda iz slavina na području Ličko-senjske županije na temelju uzoraka uzetih 19. kolovoza. Tvrde da je voda potpuno zdravstveno ispravna. Nisu utvrđena odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad granice određivanja.
3: Media servis. Vijesti.
2: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Cijena benzina viša je za 1 cent po litri, te 101,67 € po litri. Cijena dizela pala je za 7 centi, pa litra košta 1,79 €. Litra plavog dizela od ponoći je jeftinija za 11 centi, te iznosi 1,21 €. Uredbu kojom se reguliraju cijene vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a na snazi će biti do 7. rujna.
3: Media servis. Vijesti.
2: Nakon nekoliko mjeseci uzastopnog usporavanja, inflacija u Hrvatskoj ponovno je narasla. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u kolovozu ove godine u prosjeku su više za 4,1% u odnosu na isti mjesec prošle godine. U odnosu na srpanj ove godine, cijene u kolovozu u prosjeku su bile više za 0,3%. Pokazuju to prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ogroman dio, odnosno gotovo cjelokupni ponder ide na područje energije, odnosno energenata. Cijena energenata u odnosu na isto razdoblje lani, odnosno na mjesec kolovoz prošle godine, uvećana je za 17,4% bod.
2: Brojevi su očekivani, istaknuje Ćorić.
4: Ono što je pozitivno jeste činjenica da se stopom inflacije Hrvatska iz mjeseca u mjesec odmiče od vrha Europske unije i da naša stopa inflacije, harmonizirana indeks potrošačkih cijena koji se prati na razini cijele Europske unije, iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%, na razini eurozone on je iznosio 3,3%.
3: Media servis. Vijesti.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Svi oštećenici s tog područja pozivaju se da do 9. rujna prijave štetu na svojoj imovini Gradskom povjerenstvu grada Omiša za procjenu štete. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za Media servis je rekao.
5: Sada prestoji 50 dana da komisije, stručne komisije, preispitaju sve prijave građana, da se donese rješenja. Ja očekujem i prije, ali to je teško većati, jer će to vjerojatno ovisiti i o broju prijava, o kvaliteti prijava, tako da teško reći, ali ja očekujem stvarno da većina toga bude odrađena do kraja ove godine.
3: Media servis. Vijesti.
2: Njemačka vlada objavila je da raspolaže podacima da je Rusija odgovorna za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig u kolovozu. Odlučili su odgovoriti nizom mjera, a među njima su zatvaranje ruskog generalnog konzulata u Bonu i raskid ugovora s kulturnim centrom Ruski dom u Berlinu. Unutar Europske unije vršit će pritisak za dodatne sankcije i ograničenja putovanja za ruske državljane. Rusko veleposlanstvo u Njemačkoj odbacilo je optužbe. Tvrde da su potpuno neutemeljene. Američke snage pokrenule su nove napade na Iran. Odgovor je to na nedavne pokušaje napada iranske revolucionarne garde na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Iranski crveni polumjesec objavio je da su u američkim napadima poginule 4 osobe, među kojima i malo dijete, dok ih je više od 50 ozlijeđeno. Iran je pak odgovorio napadima na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, a napadi su zabilježeni i u Kuvajtu te Bahreinu.
3: Sport.
6: Hrvatski sportaši osvojili su nove 4 medalje na mediteranskim igrama u Tarantu, te su sada naši sportaši na rekordnih 37 odličija 2 dana prije kraja igara. Srebrnu medalju u karateu je osvojio Boran Berak u kategoriji do 67 kg, a do bronce je stigla Jemas Gardeli u kategoriji do 50 kg. Srebro su za Hrvatsku osvojili veslačica Josipa Jurković i veslač Goran Mahmutović u utrci mješovitog dvojica na pariće. Odličje je osvojila i europska prvakinja Sara Kolak u bacanju koplja, koja je u Tarantu došla do bronce. Hrvatska je tako oborila rekord od 34 medalje koji stoji od 1993. kada su se igre održale u Francuskoj. Hrvatski nogometaš Luka Ivanušec potpisao ugovor s Dinamom, potvrdio je aktualni prvak Hrvatske. 27-godišnji povremeni član Vatrenih raskinuo je ugovor s nizozemskim Feyenoordom te se vraća u klub iz kojeg je prije 3 godine i preselio u Rotterdam. Prošle sezone Ivanušec je bio na posudbi u grčkom Pauku, a sada se vraća na Maksimir te u Dinamo, za koje je u prvom mandatu postigao 37 pogodaka u 175 nastupa. Redove Hajduka pojačao je francuski veznjak Khalil Fayad koji dolazi iz Montpellier, a poslužit će kao dobra zamjena za Sigura i Pukštasa koji su ovaj tjedan potpisali ugovore s novim klubovima. Nogometnim vijestima dodajemo da je povremeni hrvatski reprezentativac Borna Sosa novi član njemačkog Kelna. Sosa u redove njemačkog prvoligaša dolazi na posudbu iz engleskog Crystal Palasa do kraja sezone bez opcije otkupa ugovora. Hrvatski tenisač Dino Prižmić danas će u lov na treće kolo US Opena, dok će isto kod djevojaka pokušati i Dona Vekić. Prižmić je turnir otvorio teškom 3-2 pobjedom protiv Kazahstanca Ševčenka, a sada slijedi ogled protiv 20. nositelja turnira i domaćeg predstavnika Tomija Pola. Vekić je izbacila Australku Gibson, a sada ju čeka domaća tenisačica Lee. Inače 29. nositeljica koja je na otvaranju izbacila našu Antoniju Ružić. Za Media Servis Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
7: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 eura 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik mjeri 29, Šibenik 25, Zagreb 17, Varaždin 15, Slavonski Brod 14, Gospić, Osijek, Rijeka, Split, Čakovec i Virovitica 13 Celzijevih stupnjeva. Djelomice ponegdje je i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru malo kiše, a izolirani pljuskovi vjerojatnije su poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu poslijepodne i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.
3: Media Servis. Najbrža istina.
8: Ovo je Jutro na Dravi.

viskiju ćemo malo kasnije razmišljati, ipak je vrijeme za kavu. 7 je sati, 15 minuta, Who's Here i Too Sweet u Eteru Radio Drave. Evo nam jedan fun fact u Eteru, pa onda opet idemo na glazbu. Ako imate doma još uvijek puno CD-a, nemojte ih još uvijek odbaciti, jer nakon povratka gramofonskih ploča ozbiljno se vraćaju i CD-i. Da, da, u prvoj polovici ove godine prihod od prodaje u Americi porastao je gotovo 60%. Vinil je istodobno rastao nešto manje od 18%, dok je streaming, naravno, streamanje je i dalje uvjerljivo prvo. Ali eto, očito postoji još uvijek želja da album stvarno onako imamo, s omotom i redoslijedom pjesama koje nije složio algoritam. Sad sam još treba naći sve one linije koje smo dobivali, ne znam, za prvu pričest, firmu ili nešto takvo, i pustiti taj CD. Jel postoji uopće danas laptop s utorom za CD zakupiti? Mislim da

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
1: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, €1,89. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kg, €6,29.
4: Robin daje više.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Malo laganog, laganog psihomodo popa u eteru Radio Drave i ona odlazi. Doveli su nas dečki do 7 sati i 30 minute i vrijeme nam je za Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Završena je javna rasprava o izmjenama i dopunama generalnog urbanističkog plana grada Koprivnice, a u propisanom roku zaprimljena su 4 podneska građana te 9 mišljenja javnopravnih tijela. Javna rasprava inače trajala je od 3. do 17. srpnja, dok su pisane primjedbe i prijedloge građani mogli dostaviti do 20. srpnja. Javni uvid održan je u prostorijama grada, a javno izlaganje 14. srpnja je održano u gradskoj vijećnici. Sve zaprimljene primjedbe, prijedlozi i mišljenja sada su dio izvješća o javnoj raspravi, te će se zajedno s danim odgovorima i obrazloženjima uzeti u obzir u nastavku postupka izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana. Više u našoj informativi.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
2: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

sad, renesansni festival, još uvijek smo malo onako u znaku njega. Nije Koprivnici donio samo gužvu na bedemima, nego i odličan turistički rezultat. Tako da zadnje informacije kažu od 20. do 23. kolovoza u gradu su ostvarena 1003 noćenja. To je čak 75% više nego tijekom prošlogodišnjeg festivala, a gotovo polovicu noćenja ostvarili su strani gosti. Prosječan boravak posjetitelja produljen je s nepuna 2 na nešto više od 4 dana. Što znači da je više ljudi u Koprivnicu došlo na cijeli taj festivalski vikend, a ne samo na nekoliko sati, ili znači nešto sasvim drugo, ne znam, ali znam da sve detaljnije možete pročitati na portalu Drava Info. Jinx u nastavku, ne spominji ljeto iza nas.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Niko, Niko, Am I Wrong, doveo nas je tik do 8 sati, sunce nam se malo opet sakrilo, malo se prestrašilo, temperatura je oko 15 stupnjeva, doći će ponovo sunce, ništa ne brinite, u ovim jutarnjim satima nekakva kiša bi mogla se pojaviti, ali isključivo, kaže DHMZ na sjeveru. Maksimalac danas od 29-30 stupnjeva.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Tri dana uoči prosvjeda u Zagrebu, premijer Andrej Plenković zajedno s članovima vlade stiže u Gospić kako bi se sastao s lokalnim vlastima i predstavnicima građana. Nakon najave iz vlade oglasili su se iz inicijative Gospić je naš dom, koja je prosvjed i organizirala, te poručili kako se sastanku neće odazvati. Dolazak u Gospić prije prosvjeda nije rješavanje problema, već rješavanje političke štete, poručili su iz inicijative. Podsjetimo, prosvjed se održava zbog 37 tisuća tona opasnog, nezakonitog otpada odloženog u Gospiću. Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Cijena benzina viša je za 1 cent, pa litra stoji 1,67 eura. Cijena dizela pala je za 7 centi, pa litra košta 1,79 eura. Litra plavog dizela od ponoći je jeftinija za 11 centi, te iznosi 1,21 euro. Uredbu kojom se reguliraju cijene vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a na snazi će biti do 7. rujna. Nakon nekoliko mjeseci uzastopnog usporavanja, inflacija u Hrvatskoj ponovno je narasla, priopćeno je iz Državnog zavoda za statistiku. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u kolovozu ove godine u prosjeku su više za 4,1% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Ogroman dio, odnosno gotovo cjelokupni ponder ide na područje energije, odnosno energenata. Cijene energenata u odnosu na isto razdoblje lani, odnosno na mjesec kolovoz prošle godine, uvećano je za 17,4% na bod.
1: Američke snage pokrenule su nove napade na Iran. Odgovor je to na nedavne pokušaje napada iranske revolucionarne garde na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Iranski crveni polumjesec objavio je da su u američkim napadima poginule 4 osobe, među kojima i malo dijete, dok ih je više od 50 ozlijeđeno. Iran je pak odgovorio napadima na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, a napadi su zabilježeni i u Kuvajtu te Bahreinu. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb mjeri 17, Osijek, Split i Rijeka 15 celzijevih stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru malo kiše, a izolirani pljuskovi vjerojatniji su poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te u Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura većinom od 27 do 32, u Dalmaciji ide od 34 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Odlično, odlično, Sia i David Guetta u Flamesima su nas doveli do 8 sati i 10 minute. Ekipa, ak vam se jede dobar gulaš ili još bolje ak vam se kuha dobar gulaš, a imate OPG, nekakav obrt ili jednostavno ekipu koja kuha dobar gulaš, danas je posljednji dan za prijavu na program Dana općine Drnje. Traže se tamo i izlagači za subotnji sajam domaćih proizvoda, ali i ekipe za gulaš i jadu. Tako da, uz to što će vas zabavljati tamburaši, što će tu biti i večernje zabave, kuhat će se i gulaš. Za posjetitelje još uvijek ima vremena da odluče hoće li ili neće malo za vikend doći do Drnja i uživati, ali ak ste zainteresirani za natjecat se u kuhanju, onda se morate prijaviti i to možete još apsolutno samo danas.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam. Senf Deroni, 400 grama, 1,59 €. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1,39 €. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ray Dalton i Go That High još nije dojadio. Još nije.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A evo nam i 8 sati i 30 minuta i još jedne Drave Plus, pripremila ju je Sonja. Silvio Čabraja, novi je trener Slaven Belupa. 58-godišnji stručnjak s bogatim nogometnim iskustvom, s koprivničkim je klubom potpisao ugovor na 2 godine, a zagrebačku adresu već je jučer zamijenio koprivničkom, s momčadi je odradio čak i prvi trening. Čabraja je dobro poznato ime ljubiteljima nogometa, a posebno pratiteljima HNL-a. Najveći trag ostavio je u Lokomotivi, gdje je bio trener čak 4 godine. A za svoj rad na razvoju mladih igrača krajem 2023. proglašen je najboljim trenerom u Europi. Eto, u Slaven Belupo dolazi kao slobodan trener s jasnim ciljem da momčad što prije odvede prema mirnim vodama. Zanimljivo, svoj će debi na klupi Slaven Belupa imati u nedjelju, i to protiv svoje bivše momčadi Lokomotive. Utakmica se igra od 21 sat na Apašu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Neno Belan će nas provesti svojim ulicama grada, da vidimo što se sve na njima nalazi, kaj se sve more sresti. Sreća između ostalog.

0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
1: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke u subotu 5. rujna u 18 sati igraju prvu utakmicu nove sezone EHF Lige prvakinja. U goste stiže ekipa Đera, a krovna organizacija europskog rukometa je zbog zanimljivosti i značaja susret proglasila utakmicom tjedna. Karte možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Vidimo se na tribinama Bepove dvorane ove subote 5. rujna od 18 sati, dok srce kuca.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikant pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6,49 €, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi.
5: Robina je više.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Scissor Sisters. E, ovu subotu klinci mogu ubrati priču u parku. Klinci, kad kažem klinci, djeca od 6 do 10 godina definitivno mogu već nešto malo prije 11 doći do parka. Program počinje u 11 i tamo se družiti s piscima, animatoricom i tri nove slikovnice. Ipak sudjelovanje je potrebno prije prijaviti jer je broj mjesta ograničen, a to možete napraviti tako da otiđete u dječji odjel naše Koprivničke knjižnice, pošaljite e-mail na njihov mail ili ih nazovete. A ak padne kiša, ne brinite, program će se samo preseliti u knjižnicu, neće biti otkazan.
1: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi. Daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Svesno smo došli tik do kraja sata. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano danas nas očekuje, no ne posve stabilno, slab vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, a najviša dnevna temperatura danas od 27 do 32 stupnja. To je prognoza za našu Koprivnicu i okolicu u kojoj se sunce malo nešto skrilo. Završavamo s jutrom na Dravi službeno i idemo na vijesti.
1: Ovo je Jutro na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati. Nakon smjene Gregurine, Slavenaši ekspresno dobili novog trenera. Više zna Sonja Kukovec.
2: Silvio Čabraja novi je trener Slaven Belupa. 58-godišnji stručnjak s bogatim nogometnim iskustvom s Koprivničkim je klubom potpisao ugovor na 2 godine. Zagrebačku adresu već je jučer zamijenio Koprivničkom, a s momčadi je odradio i prvi trening. Čabraja je dobro poznato ime ljubiteljima nogometa, a posebno pratiteljima HNL-a. Najveći trak ostavio je u Lokomotivi, gdje je prvo radio u omladinskom pogonu i vodio juniore, a potom je 2021. preuzeo prvu momčad. Na klupi zagrebačkog prvoligaša proveo je 4 godine, tijekom kojih je razvijao brojne mlade igrače i potencijalne reprezentativce. Za svoj rad na razvoju mladih igrača krajem 2023. proglašen je najboljim trenerom u Europi. Lokomotivu je službeno vodio u 147 utakmica, ostvarivši pritom 53 pobjede, 42 remija i 52 poraza. Klub je napustio u ožujku prošle godine, a posljednji angažman imao je u Vukovaru, gdje je proveo pola godine i vodio 20 utakmica. Čabraja u Slaven Belupo dolazi kao slobodan trener s jasnim ciljem da momčad što prije odvede prema mirnim vodama. Farmaceuti su trenutačno na 9. mjestu s 3 boda nakon 5 odigranih kola. Zanimljivo, svoj će debi na klupi Slaven Belupo imati već u nedjelju, i to protiv svoje bivše momčadi, Lokomotive. Utakmica se igra od 21 sat na Apašu. 7 dana zatvora zaradio je 44-godišnji muškarac zbog narušavanja javnog reda i mira u središtu Koprivnice. Policija navodi da je u nedjelju na večer oko 21 sat i 30 minuta na terasi ugostiteljskog objekta na Zrinskom trgu pod utjecajem alkohola vikao i galamio te uznemiravao građane. Budući da je riječ o ponavljaču ovakvih prekršaja, muškarac je uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku sud ga je kaznio sa 7 dana zatvora, nakon čega je predan na izdržavanje kazne u bjelovarski zatvor. Završena je javna rasprava o izmjenama i dopunama generalnog urbanističkog plana grada Koprivnice. U propisanom roku zaprimljena su 4 podneska građana te 9 mišljenja javnopravnih tijela. Javna rasprava trajala je od 3. do 17. srpnja, dok je pisane primjedbe i prijedloge bilo moguće dostaviti do 20. srpnja. Javni uvid održan je u prostorijama grada Koprivnice, a javno izlaganje održano je 14. srpnja u gradskoj vijećnici. Sve zaprimljene primjedbe, prijedlozi i mišljenja sada su dio izvješća o javnoj raspravi, te će se zajedno s danim odgovorima i obrazloženjima uzeti u obzir u nastavku postupka izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana. Jedan od najistaknutijih hrvatskih pijanista svoje generacije, Aljoša Jurinić, nastupit će naredne subote u Koprivničkoj dvorani Domoljub. Jurinić je laureat prestižnih međunarodnih pijanističkih natjecanja, među kojima su natjecanja Robert Schumann, Kraljice Elizabete i Ulicu, a bio je i finalist Chopinova natjecanja u Varšavi. Tijekom karijere nastupao je u poznatim koncertnim dvoranama diljem svijeta, a njegove nastupe kritika ističe zbog iznimne muzikalnosti, tehničke suverenosti i profinjenog pristupa glazbenim djelima. Koncert organizira glazbena Mladež Koprivnica. Održat će se u nedjelju u 19:30, a ulaz je slobodan.
0: Eto, Sonja nas je obavijestila i izvijestila o novitetima od jučerašnjeg poslijepodneva do današnjeg jutra. Hvala Sonja, mi idemo svirat.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: se.
1: A ovih dana i ovih dana možete malo naučiti kako mozak zapravo usvaja novi jezik. Evo tak otprilike je suma sumarum radionice koja će se održati. U biti za sve koji su zainteresirani, to mogu biti i nastavnici, i roditelji, i studenti, i učenici, i svi koji se muče sa stranim jezicima. Evo već u četvrtak 10. rujna Koprivnička knjižnica ugostit će Antoniju Cetin, profesoricu i međunarodnu savjetnicu s više od 30 godina iskustva u proučavanju francuskog jezika. I ona će govoriti o tome kako mozak upravo usvaja novi jezik i zašto je za napredak važnija hrabrost u razgovoru nego savršena gramatika. Predavanje će biti u 18 sati, održava se naravno na hrvatskom jeziku, ulaz je slobodan, tako da ako vam ovo zvuči interesantno, onda si zabilježite 10. rujan knjižnica.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: uz Daria G i Sunshine i povratak u 90-te. Zovemo sunce u Koprivnicu. Nadam se da će i doći. Da, vrijeme je za Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policija je ovog tjedna u Koprivnici i Hrešinu provela preventivne aktivnosti usmjerene na sigurnost biciklista, pješaka i korisnika osobnih prijevoznih sredstava. Sudionike u prometu upozorili su na važnost poštivanja prometnih propisa, pravilnog kretanja i odgovornog ponašanja. Biciklistima je posebno ukazano na korištenje obje ruke na upravljaču, tehničku ispravnost bicikla, zabranu korištenja mobitela dok voze bicikl i slušalica, također tijekom vožnje, te obvezu korištenja zaštitne kacige i silaska s bicikla pri prelasku pješačkog prijelaza ili tiga zebre. Cilj aktivnosti bio je povećati sigurnost u prometu, smanjiti broj prometnih nesreća i stradalih osoba, a svi su dobili i informativne letke te reflektirajuće privjeske i navlake za žbice bicikla.
1: Ovo je Drava Plus.

0: birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava La Motte za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
0: Radio Drava.

0: Vratili smo se malo u Dance 90-te uz Dinu Dvornika i Afriku. Dobar dan, Silva je s vama. Družimo se do 14 sati. Pred nama je još jedan uglavnom sunčan dan uz povremenu i promjenjivu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura će se penjati do ugodnih 27, ponegdje i 30 stupnjeva, a trenutno smo na 22. Toliko, vrijeme nam je za vijesti medija servisa.
1: 10 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Tri dana uoči prosvjeda u Zagrebu organiziranog radi 37 tisuća tona ilegalnog opasnog otpada odloženog u Gospiću, premijer Andrej Plenković zajedno s članovima vlade stigao je u taj grad kako bi se sastao s lokalnim vlastima i predstavnicima građana. Od tamo je poručio da rade na rješenju problema.
3: Ovdje traje priprema, kao što je bilo i kazano na sastanku koji su održani u Zagrebu između ministra Bačića i ministrice Vučković, predstavnika udruga iz Gospića. Ta analiza bit će dovršena i nakon toga će se krenuti i sa pozivom ili pregovaračkim postupkom za rješavanje zakopanog heterogenog otpada. Taj postupak bio bi po procjenama Ministarstva zaštite okoliša dovršen maksimalno za 20 dana od danas.
1: Iz inicijative Gospić je naš dom, koja je prosvjed i organizirala, pojasnili su zašto se nisu pridružili sastanku. Evo što je za medija servis rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative.
4: Ne želimo na današnji dan iz razloga što smatramo da je to, znači, isključivi sastanak zbog saniranja političke štete. Takve scenarije smo već imali prije našeg prosvjeda u Gospiću 27.6. kada su u dva dana prije prosvjeda su došli predstavnici ministarstva kojima je bio jedini cilj zapravo da na neki način također saniraju političku štetu prije samog prosvjeda i da pokušaju odvratiti ljude od prosvjeda.
1: Hrvatski sportaši osvojili su nove 4 medalje na mediteranskim igrama u Tarantu, te su sada na rekordnih 37 medalja, dva dana prije kraja igara. Srebrnu medalju u karateu osvojio je Borna Berak u kategoriji do 67 kg. Ema Sgardelli osvojila je broncu u kategoriji do 50 kg. Srebro su za Hrvatsku osvojili veslačica Josipa Jurković i veslač Goran Mahmutović. Broncu u bacanju koplja osvojila je europska prvakinja Sara Kolak. Hrvatska je tako skinula rekord od 34 medalje, koji su držali još od 1993. godine, kada su se igre održale u Francuskoj. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 30, Rijeka 26, Zagreb 24, a Osijek 23 Celzijeva stupnja. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru malo kiše, a izolirani pljuskovi vjerojatniji su poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te u Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura većinom od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
2: Radio.
3: Radio.
2: Drava.
3: Drava.

0: Silente i Terca na tišinu. Doveli su nas do 10 sati i 30 minuta. Vrijeme je za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Plivački klub Cerine otvorio je upise u školu plivanja za djecu. Testiranja će se održavati do 30. rujna svakog radnog dana u 19 sati na bazenima Cerine. No treba napomenuti da se testiranja ne održavaju vikendom kao ni od 7. do 18. rujna zbog remonta bazena. Prethodna najava dolaska nije potrebna. Škola plivanja traje 10 mjeseci, a program je namijenjen djeci koja žele naučiti pravilno plivati, osloboditi se straha od vode i kroz sport razvijati zdrave životne navike. Iz kluba posebno pozivaju učenike prvih i drugih razreda osnovne škole, dok za grupe neplivača i početnika djeca moraju imati najmanje 5 godina.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kilogram, 6 eura i 29 centi. Robina je više.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Radio koji s tobom živi. Radio

Outcast, Hej ja, u 10 sati 48 minuta na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima. Iako je do Božića ostalo još 100 i nešto sitno dana, Božićna groznica očito je već stigla u trgovine. Dok smo mi neki još mislima na moru, godišnjim odmorima i ljetu, trgovine eto nas već podsjećaju da će djed Božićnjak uskoro imati puno ruke posla. Čitatelj našeg portala Drava Info ovih je dana snimio fotku jednoj od trgovina popularnog koprivničkog shopping centra, a na policama ni manje ni više nego kuglice za bor, lampice, ukrasi i sve ono ostalo što nam treba za stvaranje božićnog ugođaja. I sad je pitanje, odnosno više njih, je li ovo stvarno prerano? Je li vama simpatično što se božićne stvari pojavljuju sve ranije i ranije, ili vam je već sada dosta Božića i kada je zapravo pravo vrijeme za božićne ukrase? U svakom slučaju, ako ovako nastavimo, uskoro ćemo božićne kuglice kupovati zajedno s kremom za sunčanje. No, ljeto još nije gotovo, jesen još nije niti počela. Kak bi rekao Lenny Kravitz, it ain't over till it's over.

0: Bastille i Pompeji za kraj još jednog sata. Što se vremena tiče, sunce će se danas izmjenjivati s oblacima, no uglavnom ostajemo u toplom i ugodnom vremenu. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a dnevna temperatura bit će između 27 i 30 stupnjeva. Trenutno smo u Koprivnici na 23. Eto toliko, 11. sat i vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Glazbena mladež Koprivnica u naš grad dovodi vrhunskog hrvatskog pijanista. Više zna Sonja Kukovec.
2: Jedan od najistaknutijih hrvatskih pijanista svoje generacije, Aljoša Jurinić, nastupit će naredne subote u Koprivničkoj dvorani Domoljub. Jurinić je laureat prestižnih međunarodnih pijanističkih natjecanja, među kojima su natjecanja Robert Schumann, Kraljice Elizabete i Ulicu, a bio je i finalist Chopinova natjecanja u Varšavi. Tijekom karijere nastupao je u poznatim koncertnim dvoranama diljem svijeta, a njegove nastupe kritika ističe zbog iznimne muzikalnosti, tehničke suverenosti i profinjenog pristupa glazbenim djelima. Koncert organizira glazbena mladež Koprivnica. Održat će se u nedjelju u 19:30, a ulaz je slobodan. Završena je javna rasprava o izmjenama i dopunama generalnog urbanističkog plana grada Koprivnice. U propisanom roku zaprimljena su 4 podneska građana te 9 mišljenja javnopravnih tijela. Javna rasprava trajala je od 3. do 17. srpnja, dok je pisane primjedbe i prijedloge bilo moguće dostaviti do 20. srpnja. Javni uvid održan je u prostorijama grada Koprivnice, a javno izlaganje održano je 14. srpnja u gradskoj vijećnici. Sve zaprimljene primjedbe, prijedlozi i mišljenja sada su dio izvješća o javnoj raspravi, te će se zajedno s danim odgovorima i obrazloženjima uzeti u obzir u nastavku postupka izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana. 7 dana zatvora zaradio je 44-godišnji muškarac zbog narušavanja javnog reda i mira u središtu Koprivnice. Policija navodi da je u nedjelju na večer oko 21:30 na terasi ugostiteljskog objekta na Zrinskom trgu pod utjecajem alkohola vikao i galamio te uznemiravao građane. Budući da je riječ o ponavljaču ovakvih prekršaja, muškarac je uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku sud ga je kaznio sa 7 dana zatvora, nakon čega je predan na izdržavanje kazne u bjelovarski zatvor. Nadležni prekršajni sud jučer je doveden 56-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u ponedjeljak vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka za vrijeme kada mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije. Uhvaćen je poslijepodne u Novigradu Podravskom. Nakon toga je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio kaznom zatvora u trajanju od 17 dana, uvjetno na 12 mjeseci, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Policijska službenica Policijske uprave Koprivničko-Križevačke ovog je tjedna u Koprivnici i Herešinu provela preventivne aktivnosti usmjerene na sigurnost biciklista, pješaka i korisnika osobnih prijevoznih sredstava. Sudionike u prometu upozorila je na važnost poštivanja prometnih propisa, pravilnog kretanja i odgovornog ponašanja. Biciklistima je posebno ukazano na korištenje obje ruke na upravljaču, tehničku ispravnost bicikla, zabranu korištenja mobitela i slušalica tijekom vožnje, te obavezu korištenja zaštitne kacige i silaska bicikla pri prelasku pješačkog prijelaza. Cilj aktivnosti bio je povećati sigurnost u prometu i smanjiti broj prometnih nesreća i stradalih osoba. Sudionicima su podijeljeni i informativni letci te reflektirajući privjesci i navlake za žbice bicikla. Silvio Čabraja novi je trener Slaven Belupa. 58-godišnji stručnjak s bogatim nogometnim iskustvom s Koprivničkim je klubom potpisao ugovor na 2 godine. Zagrebačku adresu već je jučer zamijenio Koprivničkom, a s momčad je odradio i prvi trening. Čabraja je dobro poznato ime ljubiteljima nogometa, a posebno pratiteljima HNL-a. Najveći trak ostavio je u Lokomotivi, gdje je prvo radio u omladinskom pogonu i vodio juniore, a potom je 2021. preuzeo prvu momčad. Na klupi zagrebačkog prvoligaša proveo je 4 godine, tijekom kojih je razvijao brojne mlade igrače i potencijalne reprezentativce. Za svoj rad na razvoju mladih igrača krajem 2023. proglašen je najboljim trenerom u Europi. Lokomotivu je službeno vodio u 147 utakmica, ostvarivši pritom 53 pobjede, 42 remija i 52 poraza. Klub je napustio u ožujku prošle godine, a posljednji angažman imao je u Vukovaru, gdje je proveo pola godine i vodio 20 utakmica. Splita. Čabraja u Slaven Belupo dolazi kao slobodan trener s jasnim ciljem da momčad što prije odvede prema mirnim vodama. Farmaceuti su trenutačno na 9. mjestu s 3 boda nakon 5 odigranih kola. Zanimljivo, svoj će debi na klupi Slaven Belupa imati već u nedjelju i to protiv svoje bivše momčadi, Lokomotive. Utakmica se igra od 21 sat na Apašu. Plivački klub Cerine otvorio je upise u školu plivanja za djecu. Testiranje će se održavati do 30. rujna svakim radnim danom u 19 sati na bazenima Cerine. Treba pritom napomenuti da se testiranja neće održavati vikendom, kao ni od 7. do 18. rujna zbog remonta bazena. Prethodna najava dolaska nije potrebna. Škola plivanja traje 10 mjeseci, a program je namijenjen djeci koja žele naučiti pravilno plivati, osloboditi se straha od vode i kroz sport razvijati zdrave životne navike. Iz kluba posebno pozivaju učenike prvih i drugih razreda osnovne škole, dok za grupe neplivača i početnika djeca moraju imati najmanje 5 godina. Roditelji trebaju dovesti dijete na recepciju bazena 5 minuta prije početka testiranja te ponijeti kupaći kostim, ručnik i kemijsku olovku. Nakon ispunjavanja obrasca slijedi testiranje s trenerima. Iz plivačkog kluba Cerine poručuju da zainteresirani dođu već tijekom prvog tjedna jer se mjesta brzo popunjavaju.
0: Eto, toliko o našim vijestima. Iduće poslušajte u 13 sati. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava. I told her everything. Kept no secrets. She saw my strengths. Told her my weakness. We were invisible. In the city lights, but I never

A Vakula je rekao svoje, izgleda da nas čekaju poprilično topla jesen i zima, tako da ako ste se nakon ovog ljeta ponadali da ćemo konačno dočekati malo ozbiljnije zahlađenje, moram vas razočarati. Naravno, to ne znači da ćemo proći bez hladnih dana, mraza pa možda i snijega. Biće i toga, samo prema trenutačnim prognozama, ta hladna razdoblja trebala bi biti kraća i manje izražena od onih toplih. Dakle, ako ste ljubitelj prave hladne zime, one s minusima, snijegom i jutarnjim struganjem leda s auta, Vakula vam za sad baš i ne donosi dobre vijesti. Ali znamo i sami, vrijeme je prevrtljivo, a prognoza za nekoliko mjeseci unaprijed ipak je samo na kraju krajeva prognoza, zato ćemo još malo pričekati i vidjeti hoće li nas zima ipak iznenaditi. 11 sati i 13 minuta, nastavljamo uz Eltona Johna i Britney Spears. Ovo je Hold Me Closer.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
3: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
4: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
3: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
4: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
3: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
4: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
5: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
6: Volimo slušati.
5: Ovo je tvoja glazbena terapija.
6: Radio Drava

0: Si Denis i program tvog kompjutera doveli su nas do još jedne Drave Plus, točno je 11:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničke osnovnoškolce i ove će školske godine na klupama dočekati besplatni radni materijali. Jubilarni 20. put učenici će uz radne bilježnice dobiti i komplete bilježnica za pisanje te majice s prigodnim natpisom. Riječ je o gotovo 2500 kompleta, odnosno ukupno oko 44.300 bilježnica. Detalji su predstavljeni danas na konferenciji za medije projekta Veselo u školu, održanoj u osnovnoj školi Braća Radić, u kojoj su u tijeku veliki radovi. Na 20 godina suradnje zahvalio je i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, istaknuvši kako je za besplatne radne bilježnice iz gradskog proračuna izdvojeno oko 180.000 eura.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Jeger Kudelić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Savlić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 €. Perilica rublja Hisense 449 €. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
4: Koji pomažu.
3: Da se rastopiš. Radio Drava.

the moves. Ovo su bili Olly Murs i Snoop Dogg. Slušali smo Moves. You know we about to make... U 11 sati 48 minuta. E sad, kaj velite na ovo? Snoop Dogg zapošljava kušača sladoleda i za taj posao plaća 10.000 dolara mjesečno. Da, dobro ste čuli, 10.000 dolara da jedeš sladoled. I nije fora da jednom probaš vaniliju, jednom čokoladu i ono kažeš, fino je, dobro je. Ne, čovjek traži ozbiljnog stručnjaka za sladoled. 3 mjeseca, ukupno 30.000 dolara, radiš na daljinu, putuješ, pratiš nove okuse i trendove i onda Snoopovom timu govoriš kaj misliš. I sad ono najvažnije, ne trebaš nikakvo iskustvo u prehrambenoj industriji, trebaš znati engleski, imati putovnicu, biti dostupan 3 mjeseca i, citiram, biti znatiželjan i zanimati se za hranu i trendove. Najbolji dio, Snoop Dogg kaže da će osobno nazvati osobu koja dobije posao. Sad zamisli da ti zazvoni mobitel, javiš se i Snoop ti kaže da si dobio posao iz snova. Prijave su otvorene, evo 3 tjedna, kandidati mogu biti iz cijeloga svijeta, pa ljudi kaj čekamo, putovnicu u jednu ruku, žlicu u drugu i držimo fige da Snoop Dogg odabere baš nas.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu

0: Ove godine idemo turbo jako! Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
2: Sati. Tri dana uoči velikog prosvjeda Plenković stigao u Gospić. Iz inicijative građana odbili sudjelovati na sastanku. Njemačka optužila Rusiju za pokušaj napada dronovima u kolovozu. Europski čelnici najavili oštru reakciju. 4 nove medalje za Hrvatsku na mediteranskim igrama. Luka Ivanušec se vratio u Dinamo.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Tri dana uoči prosvjeda u Zagrebu nazvanog Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, organiziranog radi 37.000 tona ilegalnog opasnog otpada odloženog u Gospiću, premijer Andrej Plenković zajedno s članovima vlade stigao je u taj grad kako bi se sastao s lokalnim vlastima i predstavnicima građana. Premijer je poručio da vlada želi maksimalno ubrzati sanaciju, a najavio je i konkretne rokove za uklanjanje otpada.
4: Taj postupak bio bi dovršen maksimalno za 20 dana od danas. Nakon toga cilj je da se sav zakupani otpad što prije moguće odnese iz Gospića.
2: Voda iz javne vodoopskrbe je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, tvrdi premijer.
4: Niti jedna analiza, niti jedno ispitivanje koje je radio Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije pokazao bilo kakve probleme da bi voda u Lici na bilo koji način bila problematična za piće i za redovito korištenje.
2: Plenkovića u Gospiću nisu dočekali predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja organizira prosvjed. Evo što je za medija servis rekao predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
5: Ne želimo na današnji dan iz razloga što smatramo da je to znači isključivi sastanak zbog saniranja političke štete. Takve scenarije smo već imali prije našeg prosvjeda u Gospiću 27.6. kada su dva dana prije prosvjeda su došli predstavnici ministarstva kojima je bio jedini cilj zapravo da na neki način također saniraju političku štetu prije samog prosvjeda i da pokušaju odvratiti ljude od prosvjeda.
2: Za razgovor su otvoreni, ali tek nakon prosvjeda.
5: Mi smo jasno rekli u neformalnom telefonskom razgovoru da smo otvoreni za svake razgovore i sastanke, isključivo u cilju stručne sanacije, ali nakon 5.9., a ne ovako da se uvijek pred neku našu akciju se zapravo organiziraju ad hoc nekakvi sastanci.
3: Media servis. Vijesti.
2: Veliki problemi s otpadom i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Gradovi i općine u okruženju grada Splita od danas više ne dovoze svoj otpad na Karepovac. I iz SDP-a upozoravaju da je Karepovac pri kraju kapaciteta, te da Makarska, Omiš i ostali gradovi i općine više nemaju kamo s otpadom. Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović pojašnjava da su samo na prijevoz otpada u deponije udaljene više stotina kilometara od grada potrošili više od 2,5 milijuna eura.
6: To je jedno neodrživo stanje, vidjet ćete uskoro

0: svi ostali gradovi, općine koji nemaju svoj deponij, na kraju doživit će isti scenario, 5 godina vrlo vjerojatno Lećevica neće biti dovršena, to su milijuni eura koji će građani u konačnici plaćati kroz cijenu svojeg otpada. Ono što je važno još napomenuti je da tu odgovornost u potpunosti snosi županija.
1: Općine i gradovi su odgovorni za samo prikupljanje otpada, ali je regionalna uprava ta koja mora osigurati mjesto na kojem će gradovi koji nemaju svoje deponije odlagati otpad, naglasio je Paunović.
2: Media servis. Vijesti.
1: Američke snage pokrenule su nove napade na Iran. Iranski mediji izvijestili su da je u američkim napadima ubijeno 11 ljudi, dok ih je više od 50 ozlijeđeno. Odgovor je to na nedavne pokušaje napada iranske revolucionarne garde na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Iran je pak odgovorio napadima na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, a napadi su zabilježeni i u Kuvajtu te Bahreinu.
2: Media servis. Vijesti.
1: Njemačka vlada objavila je kako raspolaže podacima da je Rusija odgovorna za pokušaj napada dronom na zračnu luku u Leipzigu u kolovozu. Odlučili su odgovoriti nizom mjera. Unutar Europske unije vršit će pritisak za dodatne sankcije i ograničenja putovanja za ruske državljane. Evo što je sa neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova u Irskoj poručila visoka europska povjerenica za vanjsku politiku Kaja Kallas.
3: Jasno je da napad ima sve znakove državnog sponzoriranog terorizma. Hibridni napadi diljem Europe bili su i poziv na uzbunu zemljama koje do sada nisu bile tako čvrste da ako želimo završiti rat, svi moramo uložiti napore.
1: Rusko veleposlanstvo u Njemačkoj odbacilo je optužbe. Tvrde da su potpuno neutemeljene.
2: Sport.
4: Hrvatski sportaši jučer su osvojili nove 4 medalje na mediteranskim igrama u Tarantu. Srebrnu medalju u karateu osvojio je Boran Berak u kategoriji do 67 kg, a do bronce je stigla Jemas Gardeli u kategoriji do 50 kg. U utrci mješovitog dvojca na pariće srebro su osvojili veslačica Josipa Jurković i veslač Goran Mahmutović. Do medalje je došla i Sara Kolak koja je bila treća u bacanju koplja. Hrvatska sada ima 37 medalja te su naši sportaši tako srušili rekord iz 1993. kada je naša delegacija osvojila 34 odličja. Hrvatski nogometaš Luka Ivanušec potpisao je ugovor s Dinamom. 27-godišnji povremeni član Vatrenih raskinuo je ugovor s nizozemskim Feyenoordom te se vraća u klub iz kojeg je prije 3 godine i preselio u Rotterdam. Prošle sezone Ivanušec je bio na posudbi u grčkom PAOK-u, a sada se vraća u Dinamo za kojeg je u prvom mandatu postigao 37 pogodaka i 175 nastupa. Redove Hajduka pojačao je francuski veznjak Khalil Fayad koji dolazi iz Montpellier-a, a poslužit će kao dobra zamjena za Siguraj Pukštasa koji su ovaj tjedan potpisali ugovore s novim klubovima. Povremeni reprezentativac Borna Sosa novi je član njemačkog Kolna. Sosa u redove njemačkog prvoligaša dolazi na posudbu iz engleskog Crystal Palace do kraja sezone bez opcije otkupa ugovora. Nogometnim vijestima dodajmo kako je Barcelona registrirala Livakovića kao rezervnog vratara. Hrvatska jedinica tako će biti prva zamjena Garciji, dok će Ščesni biti treća opcija. Hrvatski tenisač Dino Prižmić danas će ulov na 3. kolo US Opena, dok će isto kod djevojaka pokušati i Dona Vekić. Prižmić je turnir otvorio teškom 3-2 pobjedom protiv Kazahstanca Ševčenka, a sada slijedi ogled protiv 20. nositelja turnira i domaćeg predstavnika Tomija Pola. Vekić je u 1. kolu izbacila Australku Gibsona, sada ju čeka domaća tenisačica Li, inače 29. nositeljica koja je na otvaranju izbacila našu Antoniju Ružić. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Šibenik mjeri 33, Dubrovnik 32, Rijeka i Split 31, Makarska i Zadar 30, Osijek i Slavonski Brod 28, Sisak i Zagreb 27, Karlovac i Krapina 25, Gospić 24, a Bjelovar, Varaždin i Čakovec 23 Celzijeva stupnja. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Poslije podne uz prolazno više oblaka mogući su izolirani pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu bura, poslije podne prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.
2: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikant pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6,49 €, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi. Robina je više.
1: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke u subotu 5. rujna u 18 sati igraju prvu utakmicu nove sezone EHF Lige prvakinja. U goste stiže ekipa Đera, a krovna organizacija europskog rukometa je zbog zanimljivosti i značaja susret proglasila utakmicom tjedna. Karte možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Vidimo se na tribinama Bepove dvorane ove subote 5. rujna od 18 sati, dok srce kuca.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava. Radio.

0: pola jedan na Radio Dravi. A u Podravini je u manje od mjesec dana zabilježena još jedna željeznička nesreća, više u nastavku.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nakon sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca početkom kolovoza, jutros je u Đurđevcu putnički vlak iskliznuo iz tračnica. Nesreća se dogodila u 9 sati i 10 minuta. Vlak je prometovao na relaciji Zagreb-Glavni kolodvor-Osijek, a iz tračnica je iskliznulo jedno okretno postolje. Kako su izvijestili iz HŽ Infrastruktura, u vlaku je bilo 36 putnika. Srećom ozlijeđenih nema, a putnici su do svojih odredišta prevezeni drugim vlakom. Zbog nesreće će pruga na dionici Kloštar Koprivnica biti zatvorena do sanacije, a putnici se na toj relaciji prevoze zamjenskim autobusima. Uzrok današnjeg iskliznuća vlaka u Đurđevcu utvrdit će policijski očevid i istraga koji su u tijeku.
1: Ovo je Drava Plus.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom Županijsko zvono.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Županijsko zvono. Na Florijanskom trgu u Koprivnici održana je završna konferencija projekta energetske obnove zgrade javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije, čime je službeno obilježen uspješan završetak opsežnih radova na modernizaciji objekta. Poručili su tako iz Koprivničko-križevačke županije i naveli da riječ o projektu ukupne vrijednosti oko 995 tisuća eura, koji je financiran bespovratnim sredstvima iz MPO-a u vrijednosti od gotovo 545 tisuća, dok je preostali dio osigurala županija iz vlastitog proračuna. U zgradi su smještene ljekarne Koprivnica, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Pora regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije i javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Predstavljajući radove, član projektnog tima Hrvoje Kancelak istaknuo je kako je primarni cilj bio povećanje energetske učinkovitosti zgrade i znatno smanjenje potrošnje energije.
2: Sredinom 2025. godine županija je iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti dobila sredstva u iznosu 544 tisuće eura. Od toga je, znači, sva sredstva su uložena, te su još dodatna sredstva uložena od strane županije, te ukupna vrijednost projekta iznosila 995 tisuća eura. Radove je i su izvodili graditeljstvo Vrabel, Mont Sistemi, te sam nadzor provodio Ured ovlaštenog inženjera graditeljstva Igor Kolar. U samoj energetskoj obnovi, znači, postavljena je solarna elektrana na krov objekta. Sama elektrana je crvene boje, što je sukladno posebnim uvjetima konzervatora. Također posebni uvjeti konzervatora uvjetovali su nam da fasada kao toplinska izolacija je morala biti stavljena samo u dvorišnom dijelu objekta, dok s prednje strane, znači s pročelja, nije mogla biti postavljena, već smo samo toplinsku izolaciju postavili s unutrašnje strane zidova. Također izvršena je zamjena sve vanjske stolarije, znači postavljeni su prozori sa trostruknim izostaklima, izvršena je zamjena sve rasvjete, znači postavljena visoko učinkovita LED rasvjeta. Također zamijenjen je sustav grijanja. Sada imamo sustav grijanja putem dizalica topline koji uz pomoć ventilnog konvektora mogu grijati ili hladiti prostor ovisno o potrebi. Izvršena je toplinska izolacija prema samom tavanu i izvršena toplinska izolacija stropa podruma. Što se tiče samog podruma, prije energetske obnove podrum je bio van funkcije, znači nije da se uopće moglo upotrebljavati, sada je u potpunosti renoviran, hidroizoliran, te ga korisnici mogu koristiti za sve potrebe. Što se tiče energetske obnove, postignuta je ušteda od 232 tisuće kWh godišnje, a u ukupnoj energiji potrebnoj za rad cjelokupnog sustava 60% iznose obnovljivi izvori energije.
1: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zahvalio je svima koji su sudjelovali u ovom gotovo milijun eura vrijednom projektu.
3: Lijepa je prilika danas da smo se našli ovdje i u prvom redu bi volio se zahvaliti svima onima koji su sudjelovali u ovom projektu. Energetska obnova zgrade javne namjene ovdje na Florijanskom trgu. Zahvaljujem se svim dionicima gradnje. Zahvaljujem se graditeljstvu Vrabel, mojim sistemima, nadzornom inženjeru i svim onima koji su se dali da bi ovaj projekat vrijednosti gotovo milijun eura bio uspješno priveden kraju. Puno je bilo izazova kroz ovaj projekt. Hrvo je sad samo naglasio sve ono što smo uspjeli odraditi i što se odradilo. Da je bilo izazova, bilo ih. Međutim, zahvaljujem svim dionicima, moram to posebno naglasiti, jer svi izazovi koji su došli pred nas, radi se o objektu koji je u strogom centru grada Koprivnice, koji čini jednu prepoznatljivu vizuru Florijanskog trga ovdje u gradu Koprivnici, koji je pod uvjetima zaštite konzervatorskog odjela u Bjelovaru, gdje se moralo poštovati sve te uvjete, gdje smo tokom same rekonstrukcije, bilo je koje kakvih trenutaka gdje smo se i sami iznenadili sa nekim stvarima. Međutim, uspjeli smo zajedničkim naporima prebroditi sve te trenutke, sve te izazove koji su bili stavljeni pred nas i veliko hvala još jedanput naglašavam svim dionicima ovih radova, jer si je ovaj projekat, europski projekat gdje je dobiveno više od pola europskih sredstava, uspješno priveden kraju. Ne samo da je uspješno priveden kraju, već ovoga mislim da smo dobili jednu zgradu koja će energetskom učinkovitosti ostvariti dodatne uštede nama u budućnosti prilikom korištenja, jer morate znati da ova zgrada je u uporabi, svi prostori ove zgrade, kao što ste čuli tokom ove rekonstrukcije, i podrum je dodatno uređen, pa se omogućuje korisnicima da mogu i podrum koristiti. Moram napomenuti da tokom izvođenja radova institucije koje su morale biti iseljene, i tu moram se isto tako zahvaliti svim djelatnicima naših institucija, od Pore, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, zavode za prostorno uređenje, a moram posebno naglasiti ljekarne Koprivnica, koje su uspjele se prisložiti tako da svi korisnici usluga naših županijskih ustanova nisu osjetili da imamo radove u njihovim uredima, da ljudi nisu na svojim uobičajenim radnim mjestima, već su bili premješteni na jednu drugu lokaciju, dok moram naglasiti da ljekarne Koprivnica nijednog dana nisu stale sa svojim radom i usluga ljekarništva na prepoznatljivoj lokaciji ljekarne Koprivnica ovdje na Florijanskom trgu nijednog dana nije prestala, cijelo vrijeme je bila u funkciji. Unatoč tome što se izolacija nije mogla stavljati na fasadu s vanjske strane, već se moralo izolirati zidove iz unutarnje strane, veliko hvala, još napominjem, izazovno je bilo, veliko hvala svim djelatnicima županijskih ustanova, veliko hvala izvođačima, uspjeli smo zajednički ovaj projekt privesti kraju, projekt koji je omogućio da imamo energetski učinkovitu zgradu, projekt koji je omogućio da 60% potrebne energije za ovu zgradu ćemo proizvoditi iz obnovljivih izvora energije, projekt koji je omogućio da dobijemo dodatne nove prostore, ali i uređenje uredskih prostora, uređenje isto tako i ostalih prostora na jednoj zavidnoj razini na kojoj možemo biti ponosni, i siguran sam da će ova zgrada još dugo vremena služiti ne samo svim županijskim ustanovama, već kao što sam napomenuo i građanima koji koriste usluge što Pore, što javne ustanove za zaštićene dijelove prirode, zavode za prostorno uređenje, ali isto tako i ljekarne Koprivnice. Hvala svima, uspješno smo proveli ovaj projekt. Veselim se hrpi još takvih projekata, jer očigledno da, i to moram napomenuti, da ova ekipa koju sam spomenuo, to je ekipa koja je domaća, koja je iz Koprivničko-križevačke županije, i stvarno me veseli, očito dokazali smo da zajedničkim snagama smo sposobni provesti projekte, sposobni napraviti velike stvari, siguran sam da će takve stvari biti još u budućnosti.
1: Spomenimo i da su u završnoj konferenciji prisustvovali zamjenik župana Mario Rajn, županijski pročelnici, ravnatelji županijskih ustanova, predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora, te članovi projektnog tima. Toliko u Županijskom zvonu.
0: Županijsko zvono.
4: Ovaj programski sadržaj proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom.
0: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Lick It. 12:59 je minuta. Što se tiče vremena danas, bit će sunca, ali i oblaka, dakle djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će temperatura dosegnuti od 27 do 30 stupnjeva. Trenutno je 26 u sunčanoj Koprivnici.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13:00, evo što donosimo. Nakon željezničke nesreće u kolovozu, jutros novi incident na podravskim prugama. Više zna Sonja Kukovec.
2: U Podravini je u manje od mjesec dana zabilježena još jedna željeznička nesreća. Nakon sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca početkom kolovoza, jutros je u Đurđevcu putnički vlak iskliznuo iz tračnica. Nesreća se dogodila oko 9:10. Vlak je prometovao na relaciji Zagreb-Glavni kolodvor Osijek, a iz tračnica je iskliznulo jedno okretno postolje. Kako su izvijestili iz HŽ Infrastrukture, u vlaku je bilo 36 putnika. Srećom ozlijeđenih nije bilo, a putnici su do svojih odredišta prevezeni drugim vlakom. Zbog nesreće će pruga na dionici Kloštar Koprivnica biti zatvorena do sanacije. Putnici se na toj relaciji prevoze zamjenskim autobusima. Uzrok današnjeg iskliznuća vlaka utvrdit će policijski očevid

0: istraga koji su u tijeku. Jubilarni 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim će klupama dočekati besplatni radni materijali. Uz udžbenike i radne bilježnice, učenici će dobiti komplet bilježnica za pisanje te majicu s prigodnim natpisom. Rečeno je tako danas na konferenciji za medije projekta Veselo u školu održanoj u osnovnoj školi Braća Radić. Konkretno, riječ je o gotovo 2500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole Krešo Grgac tom je prilikom rekao da mu je drago da se ovom prigodom uoči početka nastave sastaju već po 20. put i pritom je dodao:
1: mislim da nam je školska godina jako će nam biti izazovna, ali sve ćemo poduzeti kako bismo pripremili na vrijeme. Što se tiče naše škole, mi smo još dodatno narasli. Ukupno krećemo u prvi dan nastave sa 859 učenika, a što se tiče broja prvašića, što nas posebno veseli, to su 124 nova učenika koja kreću u prvi razred.
0: Na 20 godina suradnje okupljenima je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura. Osvrnuo se potom na početak nove školske godine koji će biti izazovan s obzirom na to da je došlo do određenih promjena u organizaciji zbog skorašnjeg uvođenja jednosmjenske nastave.
2: Zato jer se događa promjena nakon koje više ništa neće biti isto i sigurno je da u ovim prvim danima ćemo imati i nekih premosnica i poslagivanja i svega onoga što moramo napraviti da bi sustav obrazovanja funkcionirao. Apsolutno razumijem da to kod nekih roditelja i kod nekih nastavnica, nastavnika stvara određeni strah ili određenu nervozu, ali ono što bi svakako htio naglasiti je da je ovo promjena kakvu smo dugo čekali, kakvu dugo nismo imali i zapravo je promjena koja nas nosi u najveći iskorak u povijesti osnovnoškolskog obrazovanja na području grada Koprivnice. I zato sam apsolutno siguran da je ta komponenta puno veći optimizam, puno veća prilika nego ovo što ćemo se morati u nekoliko mjeseci posložiti, jer zapravo smo trenutno u velikom finišu investicijskog tsunamija koje smo imali u naše osnovne škole, koje smo započeli i sa energetskim obnovama svih naših škola i sa izgradnjom škole na Podolicama sa dvoranom i sa dvoranom Vinko Zember kod osnovne škole Đuro Ester.
0: Posebno ga veseli što je već godinama broj prvašića u porastu. Ove ih je godine tako 309, što je 18 više nego prošle godine, 29 više nego 2024. odnosno 66 više nego 2023. Spomenimo na kraju da će osnovnoškolce na klupama dočekati zabavno-edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u Domoljubu. Riječ je o mini projektu koji realizira Pučko otvoreno učilište Koprivnica. Policijska službenica Policijske uprave Koprivničko-križevačke ovog je tjedna u Koprivnici i Herešinu provela preventivne aktivnosti usmjerene na sigurnost biciklista, pješaka i korisnika osobnih prijevoznih sredstava. Sudionike u prometu upozorila je na važnost poštivanja prometnih propisa, pravilnog kretanja i odgovornog ponašanja. Biciklistima je posebno ukazano na korištenje obje ruke na upravljaču, tehničku ispravnost bicikla, zabranu korištenja mobitela i slušalica tijekom vožnje, te obavezu korištenja zaštitne kacige i silaska s bicikla pri prelasku pješačkog prijelaza. Cilj aktivnosti bio je povećati sigurnost u prometu i smanjiti broj prometnih nesreća i stradalih osoba. Sudionicima su podijeljeni i informativni leci te reflektirajući privjesci i navlake za žbice bicikla. Plivački klub Cerine otvorio je upise u školu plivanja za djecu. Testiranje će se održavati do 30. rujna svakim radnim danom u 19 sati na bazenima Cerine. Treba pritom napomenuti da se testiranja neće održavati vikendom, kao ni od 7. do 18. rujna zbog remonta bazena. Prethodna najava dolaska nije potrebna. Škola plivanja traje 10 mjeseci, a program je namijenjen djeci koja žele naučiti pravilno plivati, osloboditi se straha od vode i kroz sport razvijati zdrave životne navike. Iz kluba posebno pozivaju učenike prvih i drugih razreda osnovne škole, dok za grupe neplivača i početnika djeca moraju imati najmanje 5 godina. Roditelji trebaju dovesti dijete na recepciju bazena 5 minuta prije početka testiranja te ponijeti kupaći kostim, ručnik i kemijsku olovku. Nakon ispunjavanja obrasca slijedi testiranje s trenerima. Iz plivačkog kluba Cerine poručuju da zainteresirani dođu već tijekom prvog tjedna jer se mjesta brzo popunjavaju.
3: Toliko u vijestima, hvala Sonja.
4: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Led 3, profesor Jakov u 13 sati i 12 minuta. Ovo je poslijepodne na Radio Dravi. Dobar dan svima. I evo jedne važne informacije za sve vas koji odlazite na bazene Cerine. Naime, zbog redovitog godišnjeg remonta bazeni će od 7. do 18. rujna biti zatvoreni. Sportski centar Cerine nastavlja s radom, otvorena ostaje teretana, grupni treninzi održavat će se prema rasporedu, ali uz prethodnu online rezervaciju, a dostupne su i masaže također uz obaveznu rezervaciju termina. Za vrijeme remonta neće raditi sauna, kafe, bar ni restoran, a cijeli će kompleks dodatno biti zatvoren i danas, 2. rujna te 13. rujna. A prije nego što Cerine nakratko utihnu zbog radova, idući vikend tamo nas očekuje itekako živ program. Tamo će se održati Rokaj po Podravini, očekuju vas skate natjecanja, koncerti i dobra doza glazbe i adrenalina, pa svakako vrijedi svratiti. A redovni rad svih sadržaja bazena Cerine očekuje se od subote 19. rujna, kada se kompleks ponovno otvara za sve korisnike. Ajmo dalje, ovo su 30 Seconds to Mars i Walk on Water.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog izdanja emisije, s vama je Sonja Kukovec. S posljednjim danom kolovoza završio je projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom iz grada Koprivnice. Malo više o svemu tome što nam je taj projekt donio u grad, danas će nam pričati zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav svima.
1: Evo, projekt je trajao ukupno godinu i pol, pa recite nam što je bio njegov glavni cilj i zašto je upravo sada bilo važno provesti ovakav projekt u Koprivnici i kako je uopće došlo do provođenja ovog projekta?
2: Pa ja ću početi od ozada onda. Znači, koncem 23. je grad Koprivnica donio strategiju zelene urbane obnove grada. To su dokumenti koje zapravo svi gradovi u Hrvatskoj i u Europskoj uniji moraju donijeti kako bi se nekako što bolje mogli nositi sa klimatskim promjenama i kako bi život u gradovima bio što kvalitetniji. To nije prvi projekt iz te same strategije. Već ranije smo završili pješačko-biciklističke staze od Draganovca do Štaglinca, koje su isto tako oplemenjene i stable. To je drugi znači projekt iz te strategije koji je uspješno bio prijavljen na javni poziv. Kroz njega se osiguralo blizu milijun i sto tisuća eura za upravo pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Mi smo unutar tog projekta zasadili nove zelene površine, uredili gradske vrtove, šetnicu, postavili urbanu opremu, znači klupe, kante i tako dalje, i obnovili smo u potpunosti kuću u Esterove 19. od jednog posljednjeg dijela Esterove ulice koji je već dugo godina u GUP-u bio predviđen da bude pješačka zona, upravo to i uredili.
1: Evo, spomenuli ste, mi ćemo sad malo više i o svim tim stavkama. U sklopu projekta je posađeno više od 200 novih stabala, više od 1300 trajnica i više od 200 grmova. Pa to je zapravo veliko ozelenjivanje grada.
2: Da, zapravo je unutar svakog od tih projekata puno toga posađeno i podsađeno. Mi smo znači krenuli od ovih gradskih vrtova u Špoljarskoj ulici. Posađena su stabla koja su sa popisa zapravo dozvoljenih stabala, znači lokalna su, uz samu obalu našeg potoka Koprivnica. Također smo uredili u dvije zone, znači mjesta za sjedenje, 9 klupa na području zajedničkih ekovrtova i dječjeg igrališta u Špoljarskoj, te 7 klupa na prostoru Muzejskog trga. Sama stabla, znači kreće se od tih gradskih vrtova uz sam potok Koprivnicu, pa onda skrećete sa grmovima i prikladnim biljkama kroz Gupčevu ulicu, dolazite do sadašnjeg Muzejskog trga na kojem je također malo podsađeno ono što nažalost evo nije bilo dobro. Većinu toga smo sačuvali i evo sve skupa kad zbrojite, da, stvarno je 211 novih stabala, 1370 trajnica i 218 grmova.
1: A evo, jedan od ciljeva projekta, kao što ste rekli na početku, bila je prilagodba klimatskim promjenama. Pa kad pričamo o tome, što je tu konkretno napravljeno?
2: Osnovno je bilo da smo omogućili korištenje akumulirane kišnice kroz novi sustav navodnjavanja u zajedničkim ekovrtovima. Znači, to je prostor za slušatelje koji ne znaju, u koji je gradski prostor gdje udruga Kopriva daje na korištenje parcele našim sugrađanima koji tamo uzgajaju voće i povrće, cvijeće. Tako da su oni dobili taj sustav navodnjavanja, dobili su također i zeleni krov sjenice, uklonjene su invazivne biljke kako bi se zapravo doprinijelo i bioraznolikosti i otpornosti tog urbanog prostora. Na području Muzejskog trga je osim nekih dijelova koji su bili infrastrukturno zamijenjeni, odnosno unaprijeđeni, uređeni su i kišni vrtovi koji doprinose zadržavanju oborinske vode, ali kontrolirano, i smanjenju opasnosti od tih bujičnih poplava. Tako da evo, zajedno sa tim dijelom, da velim zelenim dijelom, zaustavljen je i promet u smislu ovog prometovanja kroz samu ulicu sa automobilima, stvorena je pješačka zona, tako da se i na taj način zapravo utjecalo na same klimatske i okolnosti i kvalitetu zraka.
1: Zamjenica Ostriš, hvala vam što ste nam bili gošća u emisiji.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav svima. Lokalac, aktualac.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije. S novom temom vraćamo se već sutra. Lijep pozdrav. Lokalac, aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
0: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Jubilarni 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim će klupama dočekati besplatni radni materijali. Uz udžbenike i radne bilježnice, učenici će dobiti komplet bilježnica za pisanje te majicu s prigodnim natpisom. Rečeno je tako danas na konferenciji za medije projekta Veselo u školu, održanoj u osnovnoj školi Braća Radić. Konkretno, riječ je o gotovo 2500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole Krešo Grgac tom je prilikom rekao da mu je drago da se ovom prigodom uoči početka nastave sastaju već po 20. put i pritom je dodao:
2: mislim da nam je školska godina jako će nam biti izazovna, ali sve ćemo poduzeti kako bismo pripremili na vrijeme. Što se tiče naše škole, mi smo još dodatno narasli. Ukupno krećemo u prvi dan nastave sa 859 učenika, a što se tiče broja prvašića, što nas posebno veseli, to su 124 nova učenika koja kreću u prvi razred.
1: Na 20 godina suradnje okupljenima je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura. Osvrnuo se potom na početak nove školske godine koji će biti izazovan s obzirom na to da je došlo do određenih promjena u organizaciji zbog skorašnjeg uvođenja jednosmjenske nastave.
3: Zato jer se događa promjena nakon koje više ništa neće biti isto i sigurno je da u ovim prvim danima ćemo imati i nekih premosnica i poslagivanja i svega onoga što moramo napraviti da bi sustav obrazovanja funkcionirao. Apsolutno razumijem da to kod nekih roditelja i kod nekih nastavnica, nastavnika stvara određeni strah ili određenu nervozu, ali ono što bi svakako htio

0: Htio naglasiti je da je ovo promjena kakvu smo dugo čekali, kakvu dugo nismo imali i zapravo je promjena koja nas nosi u najveći iskorak u povijesti osnovnoškolskog obrazovanja na području grada Koprivnice. I zato sam apsolutno siguran da je ta komponenta puno veći optimizam, puno veća prilika nego ovo što ćemo se morati u nekoliko mjeseci posložiti, jer zapravo smo trenutno u velikom finišu investicijskog tsunamija koje smo imali u naše osnovne škole, koje smo započeli i sa energetskim obnovama svih naših škola, i sa izgradnjom škole na Podolicama sa dvoranom, i sa dvoranom Vinko Zember kod osnovne škole Đuro Ester.
1: Posebno ga veseli što je već godinama broj prvašića u porastu. Ove ih je godine tako 309, što je 18 više nego prošle godine, 29 više nego 2024. odnosno 66 više nego 2023. Spomenimo na kraju da će osnovnoškolce na klupama dočekati zabavno-edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u domoljubu. Riječ je o mini projektu koji realizira Pučko otvoreno učilište Koprivnica.
2: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Ne. Kakav je ovo mega hit bio nekad. 14 sati i 21 minuta. Lagano, ali lagano se otprašnemo od ljeta za ovu godinu. Iako će lijepo vrijeme još, vjerujem, potrajati i u rujnu, pa čak i u listopadu. Ajmo na kratki predah.
1: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
3: Idemo slave!
2: Slaven Belupo poziva vas na 6. kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Lokomotivom u nedjelju 6. rujna od 21 sat na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 19 sati uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Lokomotiva i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: koji sve zna Teddy Swims, Mr. Novidol. Državni hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na novi toplinski val koji u dijelove Hrvatske stiže od sutra. Prema objavljenim prognozama, visoke temperature najviše će pogoditi obalu gdje je oglašen narančasti i žuti stupanj pripravnosti. Vrućine dakle mogu opasno djelovati na zdravlje. Od četvrtka je upozorenje izdano za 3 jadranske regije. Svi oni koji su se odlučili ići kasnije ove sezone na more, siguran sam da će uživati i imat će prije svega lijepo i sunčano vrijeme.
1: Radio koji s tobom živi. Radio

0: nešto novo, Kamen ima novu stvar zajedno s Nikolinom, Poljubi me se zove. Za kraj sata donosimo jednu servisnu informaciju. Elektro Koprivnica obavijestila kako će u petak 4. rujna bez struje biti Mala Branjska, Srijem i Velika Branjska, cijela naselja, dakle od 9 do 13 sati, i to zbog radova na srednjenaponskom vodu. Malo se strpite, vjerujem da će to biti sve unutar tog vremenskog okvira riješeno, i to je to. Toliko, ajmo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Bliži se početak nove školske godine i ovoga puta sve koprivničke osnovnoškolce na klupama će dočekati besplatni radni materijali. Više znam, Sonja Kukovec.
2: Jubilarni 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim će klupama dočekati besplatni radni materijali. Uz udžbenike i radne bilježnice, učenici će dobiti komplet bilježnica za pisanje te majicu s prigodnim natpisom. Rečeno je tako danas na konferenciji za medije projekta Veselo u školu, održanoj u osnovnoj školi Braća Radić. Konkretno, riječ je o gotovo 2500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole Krešo Grgac tom je prilikom rekao da mu je drago da se ovom prigodom uoči početka nastave sastaju već po 20. put i pritom je dodao:
3: mislim da nam je školska godina jako će nam biti izazovna, ali sve ćemo poduzeti kako bismo pripremili na vrijeme. Što se tiče naše škole, mi smo još dodatno narasli. Ukupno krećemo u prvi dan nastave sa 859 učenika, a što se tiče broja prvašića, što nas posebno veseli, to su 124 nova učenika koja kreću u prvi razred.
2: Na 20 godina suradnje okupljenima je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura. Osvrnuo se potom na početak nove školske godine koji će biti izazovan s obzirom na to da je došlo do određenih promjena u organizaciji zbog skorašnjeg uvođenja jednosmjenske nastave.
4: Zato jer se događa promjena na kojoj više ništa neće biti isto, i sigurno je da u ovim prvim danima ćemo imati i nekih premosnica i poslagivanja i svega onoga što moramo napraviti da bi sustav obrazovanja funkcionirao. Apsolutno razumijem da to kod nekih roditelja i kod nekih nastavnica, nastavnika stvara određeni strah ili određenu nervozu, ali ono što bi svakako htio naglasiti je da je ovo promjena kakvu smo dugo čekali, kakvu dugo nismo imali, i zapravo je promjena koja nas nosi u najveći iskorak u povijesti osnovnoškolskog obrazovanja na području grada Koprivnice. I zato sam apsolutno siguran da je ta komponenta puno veći optimizam, puno veća prilika nego ovo što ćemo se morati u nekoliko mjeseci posložiti, jer zapravo smo trenutno u velikom finišu.

0: Investicijskog tsunamija koje smo imali u naše osnovne škole, koje smo započeli i sa energetskim obnovama svih naših škola, i sa izgradnjom škole na Podolicama sa dvoranom, i sa dvoranom Vinko Zember kod osnovne škole Đuro Ester.
1: Posebno ga veseli što je već godinama broj prvašića u porastu. Ove ih je godine tako 309, što je 18 više nego prošle godine, 29 više nego 2024. odnosno 66 više nego 2023. Spomenimo na kraju da će osnovnoškolce na klupama do čekati je zabavno-edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u Domoljubu. Riječ je o mini projektu koji realizira Pučko otvoreno učilište Koprivnica. U Podravini je u manje od mjesec dana zabilježena još jedna željeznička nesreća. Nakon sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca početkom kolovoza, jutros je u Đurđevcu putnički vlak iskliznuo iz tračnica. Nesreća se dogodila oko 9 sati i 10 minuta. Vlak je prometovao na relaciji Zagreb-Glavni kolodvor Osijek, a iz tračnica je iskliznulo jedno okretno postolje. Kako su izvijestili iz HŽ Infrastrukture, u vlaku je bilo 36 putnika. Srećom ozlijeđenih nije bilo, a putnici su do svojih odredišta prevezeni drugim vlakom. Zbog nesreće će pruga na dionici Kloštar Koprivnica biti zatvorena do sanacije. Putnici se na toj relaciji prevoze zamjenskim autobusima. Uzrok današnjeg iskliznuća vlaka utvrdit će policijski očevid i istraga koji su u tijeku. Četvero osposobljenih juniora spasilaca iz Koprivnice sudjelovalo je na edukativnom kampu Hrvatskog crvenog križa u Novom Vinodolskom. Tamo su dodatno usavršavali znanja i vještine vezane uz sigurnost na vodi. Koprivnicu su na kampu junior spasilac tako predstavljali Marija Belčić, Rafaela Dotov, Petar Domanovac i Rafael Barać. Tijekom petodnevnog programa sudjelovali su u različitim edukativnim i praktičnim aktivnostima. Zajedno s vršnjacima iz cijele Hrvatske imali su priliku dodatno razvijati vještine važne za sigurno ponašanje u vodi i uz vodu, kao i znanja potrebna za djelovanje u situacijama u kojima je potrebna pomoć. Mladim spasiocima kamp je ujedno pružio priliku za razmjenu iskustava, druženje i povezivanje s vršnjacima iz drugih dijelova Hrvatske. Silvio Čabraja novi je trener Slaven Belupa. 58-godišnji stručnjak s bogatim nogometnim iskustvom s koprivničkim je klubom potpisao ugovor na 2 godine. Zagrebačku adresu već je jučer zamijenio koprivničkom, a s momčadi je odradio i prvi trening. Čabraja je dobro poznato ime ljubiteljima nogometa, a posebno pratiteljima HNL-a. Najveći trak ostavio je u Lokomotivi, gdje je prvo radio u omladinskom pogonu i vodio juniore, a potom je 2021. preuzeo prvu momčad. Na klupi zagrebačkog prvoligaša proveo je 4 godine, tijekom kojih je razvijao brojne mlade igrače i potencijalne reprezentativce. Za svoj rad na razvoju mladih igrača krajem 2023. proglašen je najboljim trenerom u Europi. Lokomotivu je službeno vodio u 147 utakmica, ostvarivši pritom 53 pobjede, 42 remija i 52 poraza. Klub je napustio u ožujku prošle godine, a posljednji angažman imao je u Vukovaru, gdje je proveo pola godine i vodio 20 utakmica. Čabraja u Slaven Belupo dolazi kao slobodan trener s jasnim ciljem da momčad što prije odvede prema mirnim vodama. Farmaceuti su trenutačno na 9. mjestu s 3 boda nakon 5 odigranih kola. Zanimljivo, svoj će debi na klupi Slaven Belupo imati već u nedjelju, i to protiv svoje bivše momčadi, Lokomotive. Utakmica se igra od 21 sat na Apašu.
2: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Radio

0: Tolušići pjesak, 15:30. Ovo je poslije podne na Dravi.
1: Ovo je Drava Plus.
0: 54-godišnji ponavljač prometnih prekršaja kažnjen je novčanom kaznom većom od 2000 eura nakon što ga je policija u Štaglincu zatekla za volanom bez vozačke i pod utjecajem alkohola. Službenici su ga zaustavili u ponedjeljak oko 8 sati ujutro dok je upravljao osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka. Kontrolom je utvrđeno da vozač nije položio vozački ispit dok je automobilu isteklo važenje prometne dozvole. Uz to, alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1,21 promil. Vozač je uhićen te je jučer doveden pred nadležni prekršajni sud, a u žurnom postupku sud ga je kaznio novčanom kaznom u iznosu od 2240 europskih novaca. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Tate McRae u nastavku i Greedy. Dobar dan.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
0: Smijeh i emocije stižu u dvoranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju. Uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr. Idemo Slaven! Slaven Belupo poziva vas na 6. kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Lokomotivom u nedjelju 6. rujna od 21 sat na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 19 sati uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Lokomotiva i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
2: Radio Drava.

0: slušaš
1: Poslijepodne na Dravi.
2: Dnevnik Radio Drave.
3: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Bliži se početak nove školske godine i ove će jeseni sve koprivničke osnovnoškolce na klupama dočekati besplatni radni materijali. Nakon željezničke nesreće u kolovozu, jutros novi incident na podravskim prugama. Glazbena Mladež Koprivnica u naš grad dovodi vrhunskog hrvatskog pijanista. I sporta. Nakon smjene Gregurine, Slavenaši ekspresno dobili novog trenera. Badmintonaši nastupili na međunarodnom turniru u Sloveniji. Plivački klub Cerine otvorio upise u školu plivanja za djecu. Ostanite tu. Jubilarni 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim će klupama dočekati besplatni radni materijali. Uz udžbenike i radne bilježnice, učenici će dobiti komplet bilježnica za pisanje te majicu s prigodnim natpisom. Rečeno je tako danas na konferenciji za medije projekta Veselo u školu održanoj u osnovnoj školi Braća Radić. Konkretno, riječ je o gotovo 2500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole Krešo Grgac tom je prilikom rekao da mu je drago da se ovom prigodom uoči početka nastave sastaju već po 20. put i pritom je dodao:
4: mislim da nam je školska godina jako će nam biti izazovna, ali sve ćemo poduzeti kako bismo pripremili na vrijeme. Što se tiče naše škole, mi smo još dodatno narasli. Ukupno krećemo u prvi dan nastave sa 859 učenika, a što se tiče broja prvašića, što nas posebno veseli, to su 124 nova učenika koja kreću u prvi razred.
3: Na 20 godina suradnje okupljenima je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura. Osvrnuo se potom na početak nove školske godine koji će biti izazovan s obzirom na to da je došlo do određenih promjena u organizaciji zbog skorašnjeg uvođenja jednosmjenske nastave.
5: Zato jer se događa promjena nakon koje više ništa neće biti isto i sigurno je da u ovim prvim danima ćemo imati i nekih premosnica i poslagivanja i svega onoga što moramo napraviti da bi sustav obrazovanja funkcionirao. Apsolutno razumijem da to kod nekih roditelja i kod nekih nastavnica, nastavnika stvara određeni strah ili određenu nervozu, ali ono što bi svakako htio naglasiti je da je ovo promjena kakvu smo dugo čekali, kakvu dugo nismo imali i zapravo je promjena koja nas nosi u najveći iskorak u povijesti osnovnoškolskog obrazovanja na području grada Koprivnice. I zato sam apsolutno siguran da je ta komponenta puno veći optimizam, puno veća prilika nego ovo što ćemo se morati u nekoliko mjeseci posložiti, jer zapravo smo trenutno u velikom finišu investicijskog tsunamija koje smo imali u naše osnovne škole, koje smo započeli i sa energetskim obnovama svih naših

0: škola i sa izgradnjom škole na Podolicama sa dvoranom i sa dvoranom Vinko Zember kod osnovne škole Đuro Ester.
1: Posebno ga veseli što je već godinama broj prvašića u porastu. Ove ih je godine tako 309, što je 18 više nego prošle godine, 29 više nego 2024. odnosno 66 više nego 2023. Spomenimo na kraju da će osnovnoškolce na klupama dočekati zabavno-edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u Domoljubu. Riječ je o mini projektu koji realizira Pučko otvoreno učilište Koprivnica. U Podravini je u manje od mjesec dana zabilježena još jedna željeznička nesreća. Nakon sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca početkom kolovoza, jutros je u Đurđevcu putnički vlak iskliznuo iz tračnica. Nesreća se dogodila oko 9 sati i 10 minuta. Vlak je prometovao na relaciji Zagreb-Glavni kolodvor Osijek, a iz tračnica je iskliznulo jedno okretno postolje. Kako su izvijestili iz HŽ Infrastrukture, u vlaku je bilo 36 putnika. Srećom ozlijeđenih nije bilo, a putnici su do svojih odredišta prevezeni drugim vlakom. Zbog nesreće će pruga na dionici Kloštar Koprivnica biti zatvorena do sanacije. Putnici se na toj relaciji prevoze zamjenskim autobusima. Uzrok današnjeg iskliznuća vlaka utvrdit će policijski očeviti istraga koji su u tijeku. 7 dana zatvora zaradio je 44-godišnji muškarac zbog narušavanja javnog reda i mira u središtu Koprivnice. Policija navodi da je u nedjelju na večer oko 21:30 na terasi ugostiteljskog objekta na Zrinskom trgu pod utjecajem alkohola vikao i galamio te uznemiravao građane. Budući da je riječ o ponavljaču ovakvih prekršaja, muškarac je uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku sud ga je kaznio sa 7 dana zatvora, nakon čega je predan na izdržavanje kazne u bjelovarski zatvor. Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 56-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u ponedjeljak vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka za vrijeme kada mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije. Uhvaćen je poslijepodne u Novigradu Podravskom. Nakon toga je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio kaznom zatvora u trajanju od 17 dana, uvjetno na 12 mjeseci, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Policijska službenica Policijske uprave Koprivničko-križevačke ovog je tjedna u Koprivnici i Herešinu provela preventivne aktivnosti usmjerene na sigurnost biciklista, pješaka i korisnika osobnih prijevoznih sredstava. Sudionike u prometu upozorila je na važnost poštivanja prometnih propisa, pravilnog kretanja i odgovornog ponašanja. Biciklistima je posebno ukazano na korištenje obje ruke na upravljaču, tehničku ispravnost bicikla, zabranu korištenja mobitela i slušalica tijekom vožnje, te obavezu korištenja zaštitne kacige i silaska bicikla pri prelasku pješačkog prijelaza. Cilj aktivnosti bio je povećati sigurnost u prometu i smanjiti broj prometnih nesreća i stradalih osoba. Sudionicima su podijeljeni i informativni letci te reflektirajući privjesci i navlake za žbice bicikla. Završena je javna rasprava o izmjenama i dopunama generalnog urbanističkog plana grada Koprivnice. U propisanom roku zaprimljena su 4 podneska građana te 9 mišljenja javnopravnih tijela. Javna rasprava trajala je od 3. do 17. srpnja, dok je pisane primjedbe i prijedloge bilo moguće dostaviti do 20. srpnja. Javni uvid održan je u prostorijama grada Koprivnice, a javno izlaganje održano je 14. srpnja u gradskoj vijećnici. Sve zaprimljene primjedbe, prijedlozi i mišljenja sada su dio izvješća o javnoj raspravi te će se zajedno s danim odgovorima i obrazloženjima uzeti u obzir u nastavku postupka izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana. 4 osposobljenih juniora spasilaca iz Koprivnice sudjelovalo je na edukativnom kampu Hrvatskog crvenog križa u Novom Vinodolskom. Tamo su dodatno usavršavali znanja i vještine vezane uz sigurnost na vodi. Koprivnicu su na kampu junior spasilac tako predstavljali Marija Belčić, Rafaela Dotov, Petar Domanovac i Rafael Barać. Tijekom 5-dnevnog programa sudjelovali su u različitim edukativnim i praktičnim aktivnostima. Zajedno s vršnjacima iz cijele Hrvatske imali su priliku dodatno razvijati vještine važne za sigurno ponašanje u vodi i uz vodu, kao i znanja potrebna za djelovanje u situacijama u kojima je potrebna pomoć. Mladim spasiocima kamp je ujedno pružio priliku za razmjenu iskustava, druženje i povezivanje s vršnjacima iz drugih dijelova Hrvatske. Jedan od najistaknutijih hrvatskih pijanista svoje generacije, Aljoša Jurinić, nastupit će naredne subote u Koprivničkoj dvorani Domoljub. Jurinić je laureat prestižnih međunarodnih pijanističkih natjecanja, među kojima su natjecanja Robert Schumann, Kraljice Elizabete i Ulicu, a bio je i finalist Chopinova natjecanja u Varšavi. Tijekom karijere nastupao je u poznatim koncertnim dvoranama diljem svijeta, a njegove nastupe kritika ističe zbog iznimne muzikalnosti, tehničke suverenosti i profinjenog pristupa glazbenim djelima. Koncert organizira glazbena Mladež Koprivnica. Održat će se u subotu u 19.30, a ulaz je slobodan. Sport. Silvio Čabraja novi je trener Slaven Belupa. 58-godišnji stručnjak s bogatim nogometnim iskustvom s Koprivničkim je klubom potpisao ugovor na 2 godine. Zagrebačku adresu već je jučer zamijenio Koprivničkom, a s momčad je odradio i prvi trening. Čabraja je dobro poznato ime ljubiteljima nogometa, a posebno pratiteljima HNL-a. Najveći trak ostavio je u Lokomotivi, gdje je prvo radio u omladinskom pogonu i vodio juniore, a potom je 2021. preuzeo prvu momčad. Na klupi zagrebačkog prvoligaša proveo je 4 godine, tijekom kojih je razvijao brojne mlade igrače i potencijalne reprezentativce. Za svoj rad na razvoju mladih igrača krajem 2023. proglašen je najboljim trenerom u Europi. Lokomotivu je službeno vodio u 147 utakmica, ostvarivši pritom 53 pobjede, 42 remija i 52 poraza. Klub je napustio u ožujku prošle godine, a posljednji angažman imao je u Vukovaru, gdje je proveo pola godine i vodio 20 utakmica. Čabraja u Slaven Belupo dolazi kao slobodan trener s jasnim ciljem da momčad što prije odvede prema mirnim vodama. Farmaceuti su trenutačno na 9. mjestu s 3 boda nakon 5 odigranih kola. Zanimljivo, svoj će debi na klupi Slaven Belupo pa imati već u nedjelju, i to protiv svoje bivše momčadi, Lokomotive. Utakmica se igra od 21 sat na Apašu. Mladi koprivnički badmintonaši ostvarili su sjajan rezultat na 32. Mirna Youth turniru u Sloveniji, na kojem su se natjecali u jakoj međunarodnoj konkurenciji. 4 predstavnika badmintonskog kluba Koprivnica osvojilo je brončanu medalju i ostvarilo čak 3 plasmana u četvrtfinale, što je najbolji dosadašnji međunarodni rezultat kluba. Najuspješniji je bio najmlađi predstavnik Luka Koluder, koji je u konkurenciji dječaka do 11 godina stigao do 3. mjesta i osvojio broncu. Nastupio je i u konkurenciji parova, gdje je s Jakovom Horvatom iz Lendave igrao u starijoj dobnoj kategoriji. Njihov je nastup zaustavljen u četvrtfinalu. Do četvrtfinala stigle su i Lara Tomjek u paru s mađarskom predstavnicom, te Margareta Tot i Jana Medvarić u konkurenciji parova djevojčica do 13 godina. Iz kluba ističu da su ostvareni rezultati im posebno značajni zbog jake međunarodne konkurencije, te potvrđuju napredak mladih igrača i njihovo približavanje europskoj razini. Plivački klub Cerine otvorio je upise u školu plivanja za djecu. Testiranje će se održavati do 30. rujna svakim radnim danom u 19 sati na bazenima Cerine. Treba pritom napomenuti da se testiranja neće održavati vikendom, kao ni od 7. do 18. rujna zbog remonta bazena. Prethodna najava dolaska nije potrebna. Škola plivanja traje 10 mjeseci, a program je namijenjen djeci koja žele naučiti pravilno plivati, osloboditi se straha od vode i kroz sport razvijati zdrave životne navike. Iz kluba posebno pozivaju učenike 1. i 2. razreda osnovne škole, dok za grupe neplivača i početnika djeca moraju imati najmanje 5 godina. Roditelji trebaju dovesti dijete na recepciju bazena 5 minuta prije početka testiranja, te ponijeti kupaći kostim, ručnik i kemijsku olovku. Nakon ispunjavanja obrasca slijedi testiranje s trenerima. Iz plivačkog kluba Cerine poručuju da zainteresirani dođu već tijekom 1. tjedna, jer se mjesta brzo popunjavaju. Vremenska prognoza. Sutra povremeno umjerena na oblaka, osobito u prvom dijelu dana. Neće biti posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg pljuska. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku, koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info. Dnevnik Radio
2: Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Jäger Kudelić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 €. Perilica rublja Hisense 449 €. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
2: Upisi u dramski studio Ludens Teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Jubilarni 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim će klupama dočekati besplatni radni materijali. Uz udžbenike i radne bilježnice, učenici će dobiti komplet bilježnica za pisanje te majicu s prigodnim natpisom. Rečeno je tako danas na konferenciji za medije projekta Veselo u školu održanoj u osnovnoj školi Braća Radić. Konkretno, riječ je o gotovo 2500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole Krešo Grgac tom je prilikom rekao da mu je drago da se ovom prigodom uoči početka nastave sastaju već po 20. put i pritom je dodao:
2: mislim da nam je školska godina jako će nam biti izazovna, ali sve ćemo poduzeti kako bismo pripremili na vrijeme. Što se tiče naše škole, mi smo još dodatno narasli. Ukupno krećemo u prvi dan nastave sa 859 učenika, a što se tiče broja prvašića, što nas posebno veseli, to su 124 nova učenika koja kreću u prvi razred.
1: Na 20 godina suradnje okupljenima je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura. Osvrnuo se potom na početak nove školske godine koji će biti izazovan s obzirom na to da je došlo do određenih promjena u organizaciji zbog skorašnjeg uvođenja jednosmjenske nastave.
3: Zato jer se događa promjena nakon koje više ništa neće biti isto i sigurno je da u ovim prvim danima ćemo imati i nekih premosnica i poslagivanja i svega onoga što moramo napraviti da bi sustav obrazovanja funkcionirao. Apsolutno razumijem da to kod nekih roditelja i kod nekih nastavnica, nastavnika stvara određeni strah ili određenu nervozu, ali ono što bi svakako htio naglasiti je da je ovo promjena kakvu smo dugo čekali, kakvu dugo nismo imali i zapravo je promjena koja nas nosi u najveći iskorak u povijesti osnovnoškolskog obrazovanja na području grada Koprivnice. I zato sam apsolutno siguran da je ta komponenta puno veći optimizam, puno veća prilika nego ovo što ćemo se morati u nekoliko mjeseci posložiti, jer zapravo smo trenutno u velikom finišu investicijskog tsunamija koje smo imali u naše osnovne škole, koje smo započeli i sa energetskim obnovama svih naših škola i sa izgradnjom škole na Podolicama sa dvoranom i sa dvoranom Vinko Zember kod osnovne škole Đuro Ester.
1: Posebno ga veseli što je već godinama broj prvašića u porastu. Ove ih je godine tako 309, što je 18 više nego prošle godine, 29 više nego 2024. odnosno 66 više nego 2023. Spomenimo na kraju da će osnovnoškolce na klupama dočekati zabavno-edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u domoljubu. Riječ je o mini projektu koji realizira Pučko otvoreno učilište Koprivnica.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kilogram, 6 eura i 29 centi. Robina je više.
1: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke u subotu 5. rujna u 18 sati igraju prvu utakmicu nove sezone EHF Lige prvakinja. U goste stiže ekipa Đera, a krovna organizacija europskog rukometa je zbog zanimljivosti i značaja susret proglasila utakmicom tjedna. Karte možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Vidimo se na tribinama Bepove dvorane ove subote 5. rujna od 18 sati, dok srce kuca.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Uzmi pauzu
4: i pojačaj radio.

0: stižu uskoro. Sportske minute.
1: Silvio Čabraja novi je trener Slaven Belupa. 58-godišnji stručnjak s bogatim nogometnim iskustvom s Koprivničkim je klubom potpisao ugovor na 2 godine. Zagrebačku adresu već je jučer zamijenio Koprivničkom, a s momčadi je odradio i prvi trening. Čabraja je dobro poznato ime ljubiteljima nogometa, a posebno pratiteljima HNL-a. Najveći trak ostavio je u Lokomotivi, gdje je prvo radio u omladinskom pogonu i vodio juniore, a potom je 2021. preuzeo prvu momčad. Na klupi zagrebačkog prvoligaša proveo je 4 godine, tijekom kojih je razvijao brojne mlade igrače i potencijalne reprezentativce. Za svoj rad na razvoju mladih igrača, krajem 2023. proglašen je najboljim trenerom u Europi. Lokomotivu je službeno vodio u 147 utakmica, ostvarivši pritom 53 pobjede, 42 remija i 52 poraza. Klub je napustio u ožujku prošle godine, a posljednji angažman imao je u Vukovaru, gdje je proveo pola godine i vodio 20 utakmica. Čabraja u Slaven Belupo dolazi kao slobodan trener s jasnim ciljem da momčad što prije odvede prema mirnim bodama. Farmaceuti su trenutačno na 9. mjestu s 3 boda nakon 5 odigranih kola. Zanimljivo, svoj će debi na klupi Slaven Belupo pa imati već u nedjelju, i to protiv svoje bivše momčadi, Lokomotive. Utakmica se igra od 21 sat na Apašu.
0: Sportske minute.
1: Mladi koprivnički badmintonaši ostvarili su sjajan rezultat na 32. Mirna Jut turniru u Sloveniji, na kojem su se natjecali u jakoj međunarodnoj konkurenciji. 4 predstavnika badmintonskog kluba Koprivnica osvojilo je brončanu medalju i ostvarilo čak 3 plasmana u četvrtfinale, što je najbolji dosadašnji međunarodni rezultat kluba. Najuspješniji je bio najmlađi predstavnik Luka Koluder, koji je u konkurenciji dječaka do 11 godina stigao do 3. mjesta i osvojio broncu. Nastupio je i u konkurenciji parova, gdje je s Jakovom Horvatom iz Lendave igrao u starijoj dobnoj kategoriji. Njihov je nastup zaustavljen u četvrtfinalu. Do četvrtfinala stigle su i Lara Tomjek u paru s mađarskom predstavnicom, te Margareta Tot i Jana Medvorić u konkurenciji parova djevojčica do 13 godina. Iz kluba ističu da su ostvareni rezultati im posebno značajni zbog jake međunarodne konkurencije, te potvrđuju napredak mladih igrača i njihovo približavanje europskoj razini.
0: Sportske minute.
1: Plivački klub Cerine otvorio je upise u školu plivanja za djecu. Testiranje će se održavati do 30. rujna svakim radnim danom u 19 sati na bazenima Cerine. Treba pritom napomenuti da se

0: Testiranja neće održavati vikendom, kao ni od 7. do 18. rujna zbog remonta bazena. Prethodna najava dolaska nije potrebna. Škola plivanja traje 10 mjeseci, a program je namijenjen djeci koja žele naučiti pravilno plivati, osloboditi se straha od vode i kroz sport razvijati zdrave životne navike. Iz kluba posebno pozivaju učenike prvih i drugih razreda osnovne škole, dok za grupe neplivača i početnika djeca moraju imati najmanje 5 godina. Roditelji trebaju dovesti dijete na recepciju bazena 5 minuta prije početka testiranja, te ponijeti kupaći kostim, ručnik i kemijsku olovku. Nakon ispunjavanja obrasca slijedi testiranje s trenerima. Iz plivačkog kluba Cerine poručuju da zainteresirani dođu već tijekom prvog tjedna jer se mjesta brzo popunjavaju.
1: Sportske minute.
0: Mladi tenisači i tenisačice teniskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate na Hartman Cupu, turniru za djevojčice i dječake do 12 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Najuspješniji je bio Mark Dombaj, koji je osvojio glavni turnir u konkurenciji dječaka. U finalu je bio bolji od Denija Fuša iz teniskog kluba Prelog. Ivan Lokotar osvojio je bonus turnir, dok je Ante Dautanec stigao do polufinala glavnog turnira. Kod djevojčica je Tesa Markić izborila finale glavnog turnira, u kojem je poražena od Eve Kolarić iz čakovečkog teniskog kluba Franjo Punčec. Za koprivnički klub nastupile su i Ana Dautanec i Lucija Sitar, koje su izborile plasman u bonus turnir.
1: Sportske minute.
0: Mladi članovi atletskog kluba Koprivnica osvojili su 2 medalje na 21. europskim dječjim atletskim igrama u Češkom Brnu, na kojima je nastupilo više od 2000 natjecatelja iz 25 zemalja. Srebrnu medalju tako je osvojio Adrian Čevis u skoku u vis u kategoriji do 11 godina. Preskočio je 137 cm i pritom postavio novi osobni rekord. Ela Sever osvojila je pak broncu na 150 metara u kategoriji do 13 godina. U kvalifikacijama je ostvarila drugo najbrže vrijeme, dok je u finalu istrčala 19 sekundi i 17 stotinki. Uspješna je bila i na 60 metara, gdje je pobijedila u B finalu. Teo Ištvan je izborio nastup u A finalu na 100 metara prepone i natjecanje završio na 8. mjestu. Na 300 metara postavio je novi osobni rekord, istrčavši 42 sekunde i 18 stotinki. Osobni rekord ostvario je i Leni Novak na 800 metara s vremenom od 2 minute, 34 sekunde i 59 stotinki. Za koprivnički klub nastupili su još Dora Bunić, Lora Sabolović, Zara Štefanić i Borna Skvaža.
1: Sportske minute. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: put i pritom je dodao.
1: Mislim da nam je školska godina jako će nam biti izazovna, ali sve ćemo poduzeti kako bismo pripremili na vrijeme. Što se tiče naše škole, mi smo još dodatno narasli. Ukupno krećemo u prvi dan nastave sa 859 učenika, a što se tiče broja prvašića, što nas posebno veseli, to su 124 nova učenika koja kreću u prvi razred.
0: Na 20 godina suradnje okupljenima je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180 000 eura. Osvrnuo se potom na početak nove školske godine koji će biti izazovan s obzirom na to da je došlo do određenih promjena u organizaciji zbog skorašnjeg uvođenja jednosmjenske nastave.
2: Zato jer se događa promjena na kojoj više ništa neće biti isto i sigurno je da u ovim prvim danima ćemo imati i nekih premosnica i poslagivanja i svega onoga što moramo napraviti da bi sustav obrazovanja funkcionirao. Apsolutno razumijem da to kod nekih roditelja i kod nekih nastavnica, nastavnika stvara određeni strah ili određenu nervozu, ali ono što bi svakako htio naglasiti je da je ovo promjena kakvu smo dugo čekali, kakvu dugo nismo imali i zapravo je promjena koja nas nosi u najveći iskorak u povijesti osnovnoškolskog obrazovanja na području grada Koprivnice. I zato sam apsolutno siguran da je ta komponenta puno veći optimizam, puno veća prilika nego ovo što ćemo se morati u nekoliko mjeseci posložiti, jer zapravo smo trenutno u velikom finišu investicijskog tsunamija koje smo imali u naše osnovne škole, koje smo započeli i sa energetskim obnovama svih naših škola i sa izgradnjom škole na Podolicama sa dvoranom i sa dvoranom Vinko Zember kod osnovne škole Đuro Ester.
0: Posebno ga veseli što je već godinama broj prvašića u porastu. Ove ih je godine tako 309, što je 18 više nego prošle godine, 29 više nego 2024. odnosno 66 više nego 2023. Spomenimo na kraju da će osnovnoškolce na klupama dočekati zabavno-edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u Domoljubu. Riječ je o mini projektu koji realizira Pučko otvoreno učilište Koprivnica.
3: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: U Podravini je u manje od mjesec dana zabilježena još jedna željeznička nesreća. Nakon sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca početkom kolovoza, jutros je u Đurđevcu putnički vlak iskliznuo iz tračnica. Nesreća se dogodila oko 9 sati i 10 minuta. Vlak je prometovao na relaciji Zagreb-Glavni kolodvor Osijek, a iz tračnica je iskliznulo jedno okretno postolje. Kako su izvijestili iz HŽ Infrastrukture, u vlaku je bilo 36 putnika. Srećom ozlijeđenih nije bilo, a putnici su do svojih odredišta prevezeni drugim vlakom. Zbog nesreće će pruga na dionici Kloštar Koprivnica biti zatvorena do sanacije. Putnici se na toj relaciji prevoze zamjenskim autobusima. Uzrok današnjeg iskliznuća vlaka utvrdit će policijski očeviti istraga koji su u tijeku.
0: Ovo je InfoSat.
1: 7 dana zatvora zaradio je 44-godišnji muškarac zbog narušavanja javnog reda i mira u središtu Koprivnice. Policija navodi da je u nedjelju na večer oko 21 sat i 30 minuta na terasi ugostiteljskog objekta na Zrinskom trgu pod utjecajem alkohola vikao i galamio te uznemiravao građane. Budući da je riječ o ponavljaču ovakvih prekršaja, muškarac je uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku sud ga je kaznio sa 7 dana zatvora, nakon čega je predan na izdržavanje kazne u bjelovarski zatvor.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Nadležni prekršajni sud jučer je doveden 56-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u ponedjeljak vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka za vrijeme kada mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije. Uhvaćen je poslijepodne u Novigradu Podravskom. Nakon toga je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio kaznom zatvora u trajanju od 17 dana, uvjetno na 12 mjeseci, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca.
0: Ovo je Infosat.
1: Policijska službenica Policijske uprave Koprivničko-Križevačke ovog je tjedna u Koprivnici i Herešinu provela preventivne aktivnosti usmjerene na sigurnost biciklista, pješaka i korisnika osobnih prijevoznih sredstava. Sudionike u prometu upozorila je na važnost poštivanja prometnih propisa, pravilnog kretanja i odgovornog ponašanja. Biciklistima je posebno ukazano na korištenje obje ruke na upravljaču, tehničku ispravnost bicikla, zabranu korištenja mobitela i slušalica tijekom vožnje, te obavezu korištenja zaštitne kacige i silaska bicikla pri prelasku pješačkog prijelaza. Cilj aktivnosti bio je povećati sigurnost u prometu i smanjiti broj prometnih nesreća i stradalih osoba. Sudionicima su podijeljeni i informativni letci te reflektirajući privjesci i navlake za žbice bicikla.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Završena je javna rasprava o izmjenama i dopunama generalnog urbanističkog plana grada Koprivnice. U propisanom roku zaprimljena su 4 podneska građana te 9 mišljenja javnopravnih tijela. Javna rasprava trajala je od 3. do 17. srpnja, dok je pisane primjedbe i prijedloge bilo moguće dostaviti do 20. srpnja. Javni uvid održan je u prostorijama grada Koprivnice, a javno izlaganje održano je 14. srpnja u gradskoj vijećnici. Sve zaprimljene primjedbe, prijedlozi i mišljenja sada su dio izvješća o javnoj raspravi, te će se zajedno s danim odgovorima i obrazloženjima uzeti u obzir u nastavku postupka izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana.
0: Ovo je Infosat.
1: 4 osposobljenih juniora spasilaca iz Koprivnice sudjelovalo je na edukativnom kampu Hrvatskog crvenog križa u Novom Vinodolskom. Tamo su dodatno usavršavali znanja i vještine vezane uz sigurnost na vodi. Koprivnicu su na kampu junior spasilac tako predstavljali Marija Belčić, Rafaela Dotov, Petar Domanovac i Rafael Barać. Tijekom 5-dnevnog programa sudjelovali su u različitim edukativnim i praktičnim aktivnostima. Zajedno s vršnjacima iz cijele Hrvatske imali su priliku dodatno razvijati vještine važne za sigurno ponašanje u vodi i uz vodu, kao i znanja potrebna za djelovanje u situacijama u kojima je potrebna pomoć. Mladim spasiocima kamp je ujedno pružio priliku za razmjenu iskustava, druženje i povezivanje s vršnjacima iz drugih dijelova Hrvatske.
0: Ovo je Infosat.
1: Jedan od najistaknutijih hrvatskih pijanista svoje generacije, Aljoša Jurinić, nastupit će naredne subote u Koprivničkoj dvorani Domoljub. Jurinić je laureat prestižnih međunarodnih pijanističkih natjecanja, među kojima su natjecanja Robert Schumann, Kraljice Elizabete i u Licu, a bio je i finalist Chopinova natjecanja u Varšavi. Tijekom karijere nastupao je u poznatim koncertnim dvoranama diljem svijeta, a njegove nastupe kritika ističe zbog iznimne muzikalnosti, tehničke suverenosti i profinjenog pristupa glazbenim dijelima. Koncert organizira glazbena Mladež Koprivnica. Održat će se u subotu u 19.30, a ulaz je slobodan.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Silvio Čabraja novi je trener Slaven Belupa. 58-godišnji stručnjak s bogatim nogometnim iskustvom s koprivničkim je klubom potpisao ugovor na 2 godine. Zagrebačku adresu već je jučer zamijenio koprivničkom, a s momčadi je odradio i prvi trening. Čabraja je dobro poznato ime ljubiteljima nogometa, a posebno pratiteljima HNL-a. Najveći trak ostavio je u Lokomotivi, gdje je prvo radio u omladinskom pogonu i vodio juniore, a potom je 2021. preuzeo prvu momčad. Na klupi zagrebačkog prvoligaša proveo je 4 godine, tijekom kojih je razvijao brojne mlade igrače i potencijalne reprezentativce. Za svoj rad na razvoju mladih igrača krajem 2023. proglašen je najboljim trenerom u Europi. Lokomotivu je službeno vodio u 147 utakmica, ostvarivši pritom 53 pobjede, 42 remija i 52 poraza. Klub je napustio u ožujku prošle godine, a posljednji angažman imao je u Vukovaru, gdje je proveo pola godine i vodio 20 utakmica. Čabraja u Slaven Belupo dolazi kao slobodan trener s jasnim ciljem da momčad što prije odvede prema mirnim vodama. Farmaceuti su trenutačno na 9. mjestu s 3 boda nakon 5 odigranih kola. Zanimljivo, svoj će debi na klupi Slaven Belupo imati već u nedjelju, i to protiv svoje bivše momčadi, Lokomotive. Utakmica se igra od 21 sat na Apašu.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Mladi koprivnički badmintonaši ostvarili su sjajan rezultat na 32. Mirna Jut turniru u Sloveniji, na kojem su se natjecali u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Četvero predstavnika badmintonskog kluba Koprivnica osvojilo je brončanu medalju i ostvarilo čak 3 plasmana u četvrtfinale, što je najbolji dosadašnji međunarodni rezultat kluba. Najuspješniji je bio najmlađi predstavnik Luka Koluder, koji je u konkurenciji dečaka do 11 godina stigao do 3. mjesta i osvojio broncu. Nastupio je i u konkurenciji parova, gdje je s Jakovom Horvatom iz Lendave igrao u starijoj dobnoj kategoriji. Njihov je nastup zaustavljen u četvrtfinalu. Do četvrtfinala stigle su i Lara Tomjek u paru s mađarskom predstavnicom, te Margareta Tot i Jana Medvorić u konkurenciji parova djevojčica do 13 godina. Iz kluba ističu da su ostvareni rezultati im posebno značajni zbog jake međunarodne konkurencije, te potvrđuju napredak mladih igrača i njihovo približavanje europskoj razini.
0: Ovo je InfoSat.
1: Plivački klub Cerine otvorio je upise u školu plivanja za djecu. Testiranje će se održavati do 30. rujna svakim radnim danom u 19 sati na bazenima Cerine. Treba pritom napomenuti da se testiranja neće održavati vikendom, kao ni od 7. do 18. rujna zbog remonta bazena. Prethodna najava dolaska nije potrebna. Škola plivanja traje 10 mjeseci, a program je namijenjen djeci koja žele naučiti pravilno plivati, osloboditi se straha od vode i kroz sport razvijati zdrave životne navike. Iz kluba posebno pozivaju učenike prvih i drugih razreda osnovne škole, dok za grupe neplivača i početnika djeca moraju imati najmanje 5 godina. Roditelji trebaju dovesti dijete na recepciju bazena 5 minuta prije početka testiranja, te ponijeti kupaći kostim, ručnik i kemijsku olovku. Nakon ispunjavanja obrasca slijedi testiranje s trenerima. Iz plivačkog kluba Cerine poručuju da zainteresirani dođu već tijekom prvog tjedna, jer se mjesta brzo popunjavaju.
0: Ovo je InfoSat. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

oprosti što nemam snage voljeti još ovaj put, zaboraviti prošlost.

0: Večerní domestik. Domestik. Repríza. Sportske minute.
1: Silvio Čabraja novi je trener Slaven Belupa. 58-godišnji stručnjak s bogatim nogometnim iskustvom s Koprivničkim je klubom potpisao ugovor na 2 godine. Zagrebačku adresu već je jučer zamijenio Koprivničkom, a s momčadi je odradio i prvi trening. Čabraja je dobro poznato ime ljubiteljima nogometa, a posebno pratiteljima HNL-a. Najveći trak ostavio je u Lokomotivi, gdje je prvo radio u omladinskom pogonu i vodio juniore, a potom je 2021. preuzeo prvu momčad. Na klupi zagrebačkog prvoligaša proveo je 4 godine, tijekom kojih je razvijao brojne mlade igrače i potencijalne reprezentativce. Za svoj rad na razvoju mladih igrača krajem 2023. proglašen je najboljim trenerom u Europi. Lokomotivu je službeno vodio u 147 utakmica, ostvarivši pritom 53 pobjede, 42 remija i 52 poraza. Klub je napustio u ožujku prošle godine, a posljednji angažman imao je u Vukovaru, gdje je proveo pola godine i vodio 20 utakmica. Čabraja u Slaven Belupo dolazi kao slobodan trener s jasnim ciljem da momčad što prije odvede prema mirnim bodama. Farmaceuti su trenutačno na 9. mjestu s 3 boda nakon 5 odigranih kola. Zanimljivo, svoj će debi na klupi Slaven Belupo imati već u nedjelju, i to protiv svoje bivše momčadi, Lokomotive. Utakmica se igra od 21 sat na Apašu.
0: Sportske minute.
1: Mladi koprivnički badmintonaši ostvarili su sjajan rezultat na 32. Mirna Jud turniru u Sloveniji, na kojem su se natjecali u jakoj međunarodnoj konkurenciji. 4 predstavnika badmintonskog kluba Koprivnica osvojilo je brončanu medalju i ostvarilo čak 3 plasmana u četvrtfinale, što je najbolji dosadašnji međunarodni rezultat kluba. Najuspješniji je bio najmlađi predstavnik Luka Koluder, koji je u konkurenciji dečaka do 11 godina stigao do 3. mjesta i osvojio broncu. Nastupio je i u konkurenciji parova, gdje je s Jakovom Horvatom iz Lendave igrao u starijoj dobnoj kategoriji. Njihov je nastup zaustavljen u četvrtfinalu. Do četvrtfinala stigle su i Lara Tomjek u paru s mađarskom predstavnicom, te Margareta Tot i Jana Medvorić u konkurenciji parova djevojčica do 13 godina. Iz kluba ističe

0: učenike prvih i drugih razreda osnovne škole, dok za grupe neplivača i početnika djeca moraju imati najmanje 5 godina. Roditelji trebaju dovesti dijete na recepciju bazena 5 minuta prije početka testiranja te ponijeti kupaći kostim, ručnik i kemijsku olovku. Nakon ispunjavanja obrasca slijedi testiranje s trenerima. Iz plivačkog kluba Cerine poručuju da zainteresirani dođu već tijekom prvog tjedna jer se mjesta brzo popunjavaju.
1: Sportske minute.
0: Mladi tenisači i tenisačice teniskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate na Hartman kupu, turniru za djevojčice i dječake do 12 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Najuspješniji je bio Mark Dombaj koji je osvojio glavni turnir u konkurenciji dječaka. U finalu je bio bolji od Denija Fuša iz teniskog kluba Prelog. Ivan Lokotar osvojio je bonus turnir dok je Ante Dautanec stigao do polufinala glavnog turnira. Kod djevojčica je Tesa Markić izborila finale glavnog turnira u kojem je poražena od Eve Kolarić iz čakovečkog teniskog kluba Franjo Punčec. Za koprivnički klub nastupile su i Ana Dautanec i Lucija Sitar koje su izborile plasman u bonus turnir.
1: Sportske minute.
0: Mladi članovi atletskog kluba Koprivnica osvojili su 2 medalje na 21. europskim dječjim atletskim igrama u Češkom Brnu, na kojima je nastupilo više od 2000 natjecatelja iz 25 zemalja. Srebrnu medalju tako je osvojio Adrian Čevis u skoku u vis u kategoriji do 11 godina. Preskočio je 137 cm i pritom postavio novi osobni rekord. Ela Sever osvojila je pak broncu na 150 metara u kategoriji do 13 godina. U kvalifikacijama je ostvarila drugo najbrže vrijeme, dok je u finalu istrčala 19 sekundi i 17 stotinki. Uspješna je bila i na 60 metara, gdje je pobijedila u B finalu. Teo Ištvan je izborio nastup u A finalu na 100 metara prepone i natjecanje završio na 8. mjestu. Na 300 metara postavio je novi osobni rekord, istrčavši 42 sekunde i 18 stotinki. Osobni rekord ostvario je i Leni Novak na 800 metara s vremenom od 2 minute, 34 sekunde i 59 stotinki. Za koprivnički klub nastupili su još Dora Bunić, Lora Sabolović, Zara Štefanić i Borna Skvaža.
1: Sportske minute. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Bliži se početak nove školske godine i ove će jeseni sve koprivničke osnovnoškolce na klupama dočekati besplatni radni materijali. Nakon željezničke nesreće u kolovozu, jutros novi incident na podravskim prugama. Glazbena Mladež Koprivnica u naš grad dovodi vrhunskog hrvatskog pijanista. I sporta. Nakon smjene Gregurine, Slavenaši ekspresno dobili novog trenera. Badmintonaši nastupili na međunarodnom turniru u Sloveniji. Plivački klub Cerine otvorio upise u školu plivanja za djecu. Ostanite tu. Jubilarni 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim će klupama dočekati besplatni radni materijali. Uz udžbenike i radne bilježnice, učenici će dobiti komplet bilježnica za pisanje te majicu s prigodnim natpisom. Rečeno je tako danas na konferenciji za medije projekta Veselo u školu održanoj u osnovnoj školi Braća Radnika.

0: je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180 tisuća eura. Osvrnuo se potom na početak nove školske godine koji će biti izazovan s obzirom na to da je došlo do određenih promjena u organizaciji zbog skorašnjeg uvođenja jednosmjenske nastave.
1: Zato jer se događa promjena na kojoj više ništa neće biti isto i sigurno je da u ovim prvim danima ćemo imati i nekih premosnica i poslagivanja i svega onoga što moramo napraviti da bi sustav obrazovanja funkcionirao. Apsolutno razumijem da to kod nekih roditelja i kod nekih nastavnica, nastavnika stvara određeni strah ili određenu nervozu, ali ono što bi svakako htio naglasiti je da je ovo promjena kakvu smo dugo čekali, kakvu dugo nismo imali i zapravo je promjena koja nas nosi u najveći iskorak u povijesti osnovnoškolskog obrazovanja na području grada Koprivnice. I zato sam apsolutno siguran da je ta komponenta puno veći optimizam, puno veća prilika nego ovo što ćemo se morati u nekoliko mjeseci posložiti, jer zapravo smo trenutno u velikom finišu investicijskog tsunamija koje smo imali u naše osnovne škole, koje smo započeli i sa energetskim obnovama svih naših škola, i sa izgradnjom škole na Podolicama sa dvoranom i sa dvoranom Vinko Zember kod osnovne škole Đuro Ester.
0: Posebno ga veseli što je već godinama broj prvašića u porastu. Ove ih je godine tako 309, što je 18 više nego prošle godine, 29 više nego 2024. odnosno 66 više nego 2023. Spomenimo na kraju da će osnovnoškolce na klupama dočekati zabavno-edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u domoljubu. Riječ je o mini projektu koji realizira Pučko otvoreno učilište Koprivnica. U Podravini je u manje od mjesec dana zabilježena još jedna željeznička nesreća. Nakon sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca početkom kolovoza, jutros je u Đurđevcu putnički vlak iskliznuo iz tračnica. Nesreća se dogodila oko 9 sati i 10 minuta. Vlak je prometovao na relaciji Zagreb-Glavni kolodvor Osijek, a iz tračnica je iskliznulo jedno okretno postolje. Kako su izvijestili iz HŽ Infrastrukture, u vlaku je bilo 36 putnika. Srećom ozlijeđenih nije bilo, a putnici su do svojih odredišta prevezeni drugim vlakom. Zbog nesreće će pruga na dionici Kloštar Koprivnica biti zatvorena do sanacije. Putnici se na toj relaciji prevoze zamjenskim autobusima. Uzrok današnjeg iskliznuća vlaka utvrdit će policijski očevid i istraga koji su u tijeku. 7 dana zatvora zaradio je 44-godišnji muškarac zbog narušavanja javnog reda i mira u središtu Koprivnice. Policija navodi da je u nedjelju na večer oko 21 sat i 30 minuta na terasi ugostiteljskog objekta na Zrinskom trgu pod utjecajem alkohola vikao i galamio te uznemiravao građane. Budući da je riječ o ponavljaču ovakvih prekršaja, muškarac je uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku sud ga je kaznio sa 7 dana zatvora, nakon čega je predan na izdržavanje kazne u bjelovarski zatvor. Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 56-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u ponedjeljak vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka za vrijeme kada mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije. Uhvaćen je poslijepodne u Novigradu Podravskom. Nakon toga je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio kaznom zatvora u trajanju od 17 dana, uvjetno na 12 mjeseci, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Policijska službenica Policijske uprave Koprivničko-križevačke ovog je tjedna u Koprivnici i Herešinu provela preventivne aktivnosti usmjerene na sigurnost biciklista, pješaka i korisnika osobnih prijevoznih sredstava. Sudionike u prometu upozorila je na važnost poštivanja prometnih propisa, pravilnog kretanja i odgovornog ponašanja. Biciklistima je posebno ukazano na korištenje obje ruke na upravljaču, tehničku ispravnost bicikla, zabranu korištenja mobitela i slušalica tijekom vožnje, te obavezu korištenja zaštitne kacige i silaska bicikla pri prelasku pješačkog prijelaza. Cilj aktivnosti bio je povećati sigurnost u prometu i smanjiti broj prometnih nesreća i stradalih osoba. Sudionicima su podijeljeni i informativni letci te reflektirajući privjesci i navlake za žbice bicikla. Završena je javna rasprava o izmjenama i dopunama generalnog urbanističkog plana grada Koprivnice. U propisanom roku zaprimljena su 4 podneska građana te 9 mišljenja javnopravnih tijela. Javna rasprava trajala je od 3. do 17. srpnja, dok je pisane primjedbe i prijedloge bilo moguće dostaviti do 20. srpnja. Javni uvid održan je u prostorijama grada Koprivnice, a javno izlaganje održano je 14. srpnja u gradskoj vijećnici. Sve zaprimljene primjedbe, prijedlozi i mišljenja sada su dio izvješća o javnoj raspravi te će se zajedno s danim odgovorima i obrazloženjima uzeti u obzir u nastavku postupka izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana. Četvero osposobljenih

0: Junih juniora spasilaca iz Koprivnice sudjelovalo je na edukativnom kampu Hrvatskog crvenog križa u Novom Vinodolskom. Tamo su dodatno usavršavali znanja i vještine vezane uz sigurnost na vodi. Koprivnicu su na kampu junior spasilac tako predstavljali Marija Belčić, Rafaela Dotov, Petar Domanovac i Rafael Barać. Tijekom petodnevnog programa sudjelovali su u različitim edukativnim i praktičnim aktivnostima. Zajedno s vršnjacima iz cijele Hrvatske imali su priliku dodatno razvijati vještine važne za sigurno ponašanje u vodi i uz vodu, kao i znanja potrebna za djelovanje u situacijama u kojima je potrebna pomoć. Mladim spasiocima kamp je ujedno pružio priliku za razmjenu iskustava, druženje i povezivanje s vršnjacima iz drugih dijelova Hrvatske. Jedan od najistaknutijih hrvatskih pijanista svoje generacije, Aljoša Jurinić, nastupit će naredne subote u Koprivničkoj dvorani Domoljub. Jurinić je laureat prestižnih međunarodnih pijanističkih natjecanja, među kojima su natjecanja Robert Schumann, Kraljice Elizabete i u Licu, a bio je i finalist Chopinova natjecanja u Varšavi. Tijekom karijere nastupao je u poznatim koncertnim dvoranama diljem svijeta, a njegove nastupe kritika ističe zbog iznimne muzikalnosti, tehničke suverenosti i profinjenog pristupa glazbenim djelima. Koncert organizira glazbena Mladež Koprivnica. Održat će se u subotu u 19.30, a ulaz je slobodan. Sport. Silvio Čabraja novi je trener Slaven Belupa. 58-godišnji stručnjak s bogatim nogometnim iskustvom s Koprivničkim je klubom potpisao ugovor na 2 godine. Zagrebačku adresu već je jučer zamijenio Koprivničkom, a s momčadi je odradio i prvi trening. Čabraja je dobro poznato ime ljubiteljima nogometa, a posebno pratiteljima HNL-a. Najveći trak ostavio je u Lokomotivi, gdje je prvo radio u omladinskom pogonu i vodio juniore, a potom je 2021. preuzeo prvu momčad. Na klupi zagrebačkog prvoligaša proveo je 4 godine, tijekom kojih je razvijao brojne mlade igrače i potencijalne reprezentativce. Za svoj rad na razvoju mladih igrača krajem 2023. proglašen je najboljim trenerom u Europi. Lokomotivu je službeno vodio u 147 utakmica, ostvarivši pritom 53 pobjede, 42 remija i 52 poraza. Klub je napustio u ožujku prošle godine, a posljednji angažman imao je u Vukovaru, gdje je proveo pola godine i vodio 20 utakmica. Čabraja u Slaven Belupo dolazi kao slobodan trener s jasnim ciljem da momčad što prije odvede prema mirnim vodama. Farmaceuti su trenutačno na 9. mjestu s 3 boda nakon 5 odigranih kola. Zanimljivo, svoj će debi na klupi Slaven Belupo pa imati već u nedjelju, i to protiv svoje bivše momčadi, Lokomotive. Utakmica se igra od 21 sat na Apašu. Mladi koprivnički badmintonaši ostvarili su sjajan rezultat na 32. Mirna Jut turniru u Sloveniji, na kojem su se natjecali u jakoj međunarodnoj konkurenciji. 4 predstavnika badmintonskog kluba Koprivnica osvojilo je brončanu medalju i ostvarilo čak 3 plasmana u četvrtfinale, što je najbolji dosadašnji međunarodni rezultat kluba. Najuspješniji je bio najmlađi predstavnik Luka Koluder, koji je u konkurenciji dečaka do 11 godina stigao do 3. mjesta i osvojio broncu. Nastupio je i u konkurenciji parova, gdje je s Jakovom Horvatom iz Lendave igrao u starijoj dobnoj kategoriji. Njihov je nastup zaustavljen u četvrtfinalu. Do četvrtfinala stigle su i Lara Tomjek u paru s mađarskom predstavnicom, te Margareta Tot i Jana Medvarić u konkurenciji parova djevojčica do 13 godina. Iz kluba ističu da su ostvareni rezultati im posebno značajni zbog jake međunarodne konkurencije, te potvrđuju napredak mladih igrača i njihovo približavanje europskoj razini. Plivački klub Cerine otvorio je upise u školu plivanja za djecu. Testiranje će se održavati do 30. rujna svakim radnim danom u 19 sati na bazenima Cerine. Treba pritom napomenuti da se testiranja neće održavati vikendom, kao ni od 7. do 18. rujna zbog remonta bazena. Prethodna najava dolaska nije potrebna. Škola plivanja traje 10 mjeseci, a program je namijenjen djeci koja žele naučiti pravilno plivati, osloboditi se straha od vode i kroz sport razvijati zdrave životne navike. Iz kluba posebno pozivaju učenike 1. i 2. razreda osnovne škole, dok za grupe neplivača i početnika djeca moraju imati najmanje 5 godina. Roditelji trebaju dovesti dijete na recepciju bazena 5 minuta prije početka testiranja, te ponijeti kupaći kostim, ručnik i kemijsku olovku. Nakon ispunjavanja obrasca slijedi testiranje s trenerima. Iz plivačkog kluba Cerine poručuju da zainteresirani dođu već tijekom 1. tjedna, jer se mjesta brzo popunjavaju. Vremenska prognoza. Sutra povremeno umjerena na oblaka, osobito u prvom dijelu dana. Neće biti posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg pljuska. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Domaća glazba
1: uvijek je dobar izbor.
3: Radio

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova dica, i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode i još uvijek virujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni.

0: Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog izdanja emisije, s vama je Sonja Kukovec. S posljednjim danom kolovoza završio je projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom iz grada Koprivnice. Malo više o svemu tome što nam je taj projekt donio u grad, danas će nam pričati zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav svima.
1: Evo, projekt je trajao ukupno godinu i pol, pa recite nam što je bio njegov glavni cilj i zašto je upravo sada bilo važno provesti ovakav projekt u Koprivnici i kako je uopće došlo do provođenja ovog projekta?
2: Pa ja ću početi od ozada onda. Znači, koncem 23. je grad Koprivnica donio strategiju zelene urbane obnove grada. To su dokumenti koje zapravo svi gradovi u Hrvatskoj i u Europskoj uniji moraju donijeti kako bi se nekako što bolje mogli nositi sa klimatskim promjenama i kako bi život u gradovima bio što kvalitetniji. To nije prvi projekt iz te same strategije. Već ranije smo završili pješačko-biciklističke staze od Draganovca do Štaglinca, koje su isto tako oplemenjene i stav. To je drugi znači projekt iz te strategije koji je uspješno bio prijavljen na javni poziv. Kroz njega se osiguralo blizu milijun i 100 tisuća eura za upravo pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Mi smo unutar tog projekta zasadili nove zelene površine, uredili gradske vrtove, šetnicu, postavili urbanu opremu, znači klupe, kante i tako dalje, i obnovili smo u potpunosti kuću u Esterove 19. od jednog posljednjeg dijela Esterove ulice koji je već dugo godina u GUP-u bio predviđen da bude pješačka zona, upravo to i uredili.
1: Evo, spomenuli ste, mi ćemo sad malo više i o svim tim stavkama. U sklopu projekta je posađeno više od 200 novih stabala, više od 1300 trajnica i više od 200 grmova, pa to je zapravo veliko ozelenjivanje grada.
2: Da, zapravo je unutar svakog od tih projekata puno toga posađeno i podsađeno. Mi smo znači krenuli od ovih gradskih vrtova u Špoljarskoj ulici. Posađena su stabla koja su sa popisa zapravo dozvoljenih stabala, znači lokalna su, uz samu obalu našeg potoka Koprivnica. Također smo uredili u dvije zone, znači mjesta za sjedenje, 9 klupa na području zajedničkih ekovrtova i dječjeg igrališta u Špoljarskoj, te 7 klupa na prostoru Muzejskog trga. Sama stabla, znači kreće se od tih gradskih vrtova uz sam potok Koprivnicu, pa onda skrećete sa grmovima i prikladnim biljkama kroz Gupčevu ulicu, dolazite do sadašnjeg Muzejskog trga na kojem je također malo podsađeno ono što nažalost evo nije bilo dobro, većinu toga smo sačuvali i evo sve skupa kad zbrojite da stvarno je 211 novih stabala, 1370 trajnica i 218 grmova.
1: A evo, jedan od ciljeva projekta, kao što ste rekli na početku, bila je prilagodba klimatskim promjenama. Pa kad pričamo o tome, što je tu konkretno napravljeno?
2: Osnovno je bilo da smo omogućili korištenje akumulirane kišnice kroz novi sustav navodnjavanja u zajedničkim ekovrtovima. Znači, to je prostor za slušatelje koji ne znaju, u koji je gradski prostor gdje udruga Kopriva daje na korištenje parcele našim sugrađanima koji tamo uzgajaju voće i povrće, cvijeće. Tako da su oni dobili taj sustav navodnjavanja, dobili su također i zeleni krov sjene. Uklonjene su invazivne biljke kako bi se zapravo doprinijelo i bioraznolikosti i otpornosti tog urbanog prostora. Na području Muzejskog trga je osim nekih dijelova koji su bili infrastrukturno zamijenjeni, odnosno unaprijeđeni, uređeni su i kišni vrtovi koji doprinose zadržavanju oborinske vode, ali kontrolirano, i smanjenju opasnosti od tih bujičnih poplava. Tako da evo, zajedno sa tim dijelom, da velim zelenim dijelom, zaustavljen je i promet u smislu ovog prometovanja kroz samu ulicu sa automobilima, stvorena je pješačka zona, tako da se i na taj način zapravo utjecalo na same klimatske i okolnosti i kvalitetu zraka.
1: Zamjenica Ostriš, hvala vam što ste nam bili gošća u emisiji.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav svima.
0: Lokalac, aktualac.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije. S novom temom vraćamo se već sutra. Lijep pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine. Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: budeš ty, ljubav sve pozlati.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.